კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

wonder what you saw in me.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 188 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან: ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალინა და სხვა.
0: კულტ აფიშა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 10 98 და 5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 10 98 და 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
3: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
4: საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
5: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება

0: ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: Trendy Story.
1: Starbucks-ი ბრენდი, რომელმაც ყავა ყოველდღიური სასმლიდან გლობალურ კულტურად აქცია. კომპანია 1971 წელს სიეტლში დაარსდა და თავდაპირველად მხოლოდ მაღალი ხარისხის ყავის მარცვლებს ყიდდა. მისი განვითარება კი 1980-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ჰოვარდ შულცმა იტალიური კაფეების მოდელი ამერიკაში გადაიტანა. მისი იდეა იყო შეექმნა სოჯენანტე, მესამე ადგილი, ანუ სივრცე სახლსა და სამსახურს შორის, სადაც ადამიანები შეხვედრას, დასვენებასა და დროის მშვიდად გატარებას შეძლებდნენ. Starbucks-ის წარმატება ეფუძნება არამხოლოდ პროდუქტს, არამედ ატმოსფეროს, ერთიან სტილსა და გამოცდილებას, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში თითქმის უცვლელია. დღეს კომპანია 10,000-ობით ფილიალს აერთიანებს და თანამედროვე ურბანული ცხოვრების ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნევა. Starbucks-ი გვახსენებს, რომ ძლიერი ბრენდი იქმნება მაშინ, როდესაც პროდუქტი ემოციად გარდაიქმნება.
0: Brand History. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამაციურზეზე 551 100 98 5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
4: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: მელიტა ჩოლოყაშვილი, ლილია ზელენსკაია, რიმა ერისთავი, ანა ჭავჭავაძე და მერი შერვაშიძე. ეს იმ ქართველი ქალების ჩამონათვალია, რომელთა სილამაზითაც 19 საუკუნის პარიზი არა ერთხელ მოხიბლულა. 1921 წლის თებერვალში წითელი არმიის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანექსიის შემდეგ ძალიან ბევრ ქართველს ქვეყნის დატოვება მოუწია. ბევრმა მათგანმა თავი საფრანგეთს შეაფარა. ელეგანტურობით, დახვეწილი სტილითა და გემოვნებით გამორჩეული ქართველი არისტოკრატი ქალების ნაწილმა ემიგრაციაში მოდელობა გადაწყვიტა. რამდენიმე მათგანი კოკო შანელის სახეც გამხდარა. მაშინ მოდელებს მანეკენებს უწოდებდნენ. სამწუხაროდ ბევრისთვის ისევ უცნობია, თუ რამ ხელაწვლილი აქვს ქართველების ჩართულობას კოკო შანელის წარმატებაში. ამიტომ დღეს თურმე ვლოგში ამ საინტერესო ფაქტების შესახებ გიამბობთ. მერი შერვაშიძე უდავოდ იყო 19-20 საუკუნეების ქართული სილამაზის ელჩი მსოფლიოში. ის იყო ქალი, რომელიც შანელის სახლის მოდელად მუშაობდა. ქალი, რომელმაც 1921 წელს მსოფლიოს სილამაზის კონკურსში გაიმარჯვა და რუსმა მხატვარმა საველი სორინმა თავის ყველაზე პოპულარულ ნამუშევარში აღბეჭდა. ქალი, რომელმაც, როგორც ამბობენ, გალაქტიონს ლექსების მთელი ციკლი შეაქმნევინა. ამბობენ, ტრენდად ქცეული შანელის მარგალიტის მძივი, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას, პირველად პოდიუმზე სწორედ მერი შერვაშიძემ გამოიტანა. კოკო შანელის მუზა გახლდათ მელიტა ჩოლოყაშვილიც, რომლისთვისაც მოდელობა შემოსავლის წყარო იყო. არისტოკრატული გარეგნობის ქალბატონს ხშირად იწვევდნენ ჩვენებებზე. საველი სორინი ამბობდა, მელიტას სილამაზეს ფოტო ვერ ასახავს, მისი აღქმა მხოლოდ ცოცხლად არის შესაძლებელიო. ცნობილია, რომ შანელს ხიბლავდა ქართული სილამაზე და ქართველ მოდელებს განსაკუთრებულად ექცეოდა. როდესაც მელიტა პოდიუმიდან წავიდა, მისი ადგილი მისმა ქალიშვილმა ლილია ზელენსკაიამ დაიკავა და დიდ წარმატებასაც მიაღწია. მან ჯერ საბალეტო სტუდია დაამთავრა პარიზში, შემდეგ კი სამოდელო კარიერა გააგრძელა. სხვადასხვა დროს ის იყო შანელის, ლუსიენ ლელონგისა და ელზა სკიაპარელის მოდელი. ლილია ცოლად იური როტვანს გაჰყვა და ერთი ქალიშვილი შეეძინა. ლილია გულჩათხრობილი იყო, ცოტას ლაპარაკობდა და არც მოგონებების გაზიარება უყვარდა. ხიბლი ასაკში შეინარჩუნა, კლასიკურად ჩაცმული უკვე ჭაღარა, მაგრამ ისევ მიმზიდველი. შანელის სახლის მოდელი იყო რიმა ერისთავიც. პარიზული საზოგადოება მას პრინცესა რიმად იცნობდა. ის საფრანგეთში სწორედ მერი შერვაშიძემ ჩაიყვანა. რიმა მომხიბვლელი გარეგნობით, დახვეწილი გემოვნებითა და საოცარი მუსიკალური ნიჭით გამოირჩეოდა. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. კომპანია შანელის დაუვიწყარი ლოგო, რომელიც პირველად საზოგადოებამ პარიზში 1925 წელს იხილა, ვანო ქუთათელაძეს შეუქმნია, რომელიც მისი ახლო მეგობარი გახლდათ. ამბობენ, რომ შანელს ძალიან შეროდა სიმბოლოების, ამიტომ არსებობს მოსაზრება, რომ ლოგოზე ერთმანეთში ჩაცნული ორი შებრუნებული ნილია გამოსახული, რაც იღბლის ნიშნად მიიჩნევა. ფაქტია, ქართველი მათემატიკოსის მიერ შექმნილი ლოგო ერთი საუკუნის შემდეგაც დახვეწილობისა და სტილის სიმბოლოდ ითვლება მთელს მსოფლიოში.
4: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
4: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: პოპულარულ მუსიკაში არსებობენ შემსრულებლები, ჯგუფები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი ხელწერა და მსმენელს რაღაც განსაკუთრებულად დახვეწილ სივრცეს თავაზობენ. ასეთია ბრიტანული ჯგუფი შადეც, რომელიც აუდიტორიისთვის ბევრი წელი აქვს მის გამორჩეულ მუსიკალურ გამოცდილებას. თუმცა დღემდე ბევრს გონია, რომ შადე ეს მხოლოდ სოლო შემსრულებელია. რეალურად ჯგუფის სახელი ვოკალისტ შადე ადუს უკავშირდება, მაგრამ მის გარდა ჯგუფშია სტიუარტ მეთიუმენი, ენდრიუ ჰეილი და პოლ დენმანი. ამ ოთხეულს 6 ალბომი აქვს გამოშვებული და ჯგუფის სტაბილურობის, ხანგრძლივობის ძალიან კარგი მაგალითია. შადე გამოირჩევა იმით, რომ მსმენელს განსაკუთრებულ ემოციურ ველს თავაზობს. ჯგუფის პირველი დიდი ჰიტი, რომელიც არა მხოლოდ საქვეყნოდ, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით გავარდა 1984 წლის Smooth Operator. Smooth Operator გვიყვება ერთი ვინმე თაღლითი კაცის უზნეო ცხოვრების წესსა და ამბავს, რომელიც თვალთმაქსურად პოულობს პოპულარობას ქალთა საზოგადოებაში და მათგან ტყუილით ფულსა და სიყვარულს იპარავს. ეს ამბავი პროფესიონალ დამნაშავეზე, რომელიც კრიმინალური გზებით ცხოვრობს და თავის დღის წესრიგს სწორედ ამ

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს გადაგოგდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს კალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენი რჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: ცხოვრება ატრაქციონს გავს, ჩქარია, გვიქმნის მაღალმოლოდინებს და გვაიძულებს ბევრი ვიშრამოთ, მაგრამ ცხოვრება მაინც სიყვარულისგან შედგება და ეს ყველაფერი ამადღირს. დღეს UFC-ს ქართულ ჩემპიონზე ილია თოფურიაზე მოგიყვებით. გერმანიაში, ჰალე-ვესტფალენში ქართული მშობლების ოჯახში დაბადებულმა ილია თოფურიამ თავისი ცხოვრების პირველი 7 წელი გერმანიაში გაატარა, სანამ ოჯახმა სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტა. თუმცა თავის ადრეულ ინტერვიუებში თოფურია აღნიშნავს, რომ ის არ გრძნობს დიდ კავშირს გერმანიასთან, რაც გასაგებია. ის ძალიან ახალგაზრდა იყო გარემოსთან რაიმე სახის რეალური მიჯაჭულობის შესაქმნელად. ილია არასოდეს იხსენებს მიზეს, რის გამოც მისი ოჯახი გვინის სამშობლოში დაბრუნდა. რეალობამ, რომელიც მათ იქ დახვდათ, აშკარად არ გაამართლა მათი მოლოდინები. 1990-იან და 2000-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ცხოვრება რბილად, რომ თქვათ, ტურბულენტური იყო. როდესაც თოფური ალექსანდრე ვოლკანოვსკის ნოკაუტს ავსტრალიაში ჩამქრალ შუქს ადარებს, ქართველებმა შეიძლება ცხლებზე უფრო ხმამაღლა გაიცინონ. ბევრი ჩვენგანი გავიზარდეთ იმ რეალობაში, სადაც შუქის მოსვლას გახარებულები ვეგებებოდით. მაგრამ დავუბრუნდეთ ელ მატადორს. ილიას მშობლებმა დასავლეთ ევროპაში კიდევ ერთხელ სადეს ბედის მოსინჯვა. ამჯერად ესპანეთში, სადაც ილიამ და მისმა ძმამ ალექსანდრემ ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში დაიწყეს ვარჯიში. სხვათა შორის ილია პირველი ქართველი სპორტსმენია, ვისაც ჯიუ-ჯიცუს შავი ქამარი აქვს. შემდეგ დაიწყო გზა იმ წარმატებისკენ, რომელმაც თოფურია UFC-ს ჩემპიონობამდე მიიყვანა. თუ სხვა სპორტსმენები ბრძოლისთვის 2-3 თვით ადრე იწყებდნენ მომზადებას, ილიას პირველი ბრძოლისთვის მხოლოდ 8 დღეში მოუხდა ოქტაგონზე გასვლა. თუმცა ილია ასეთი შანსის ხელიდან გაშვებას ნამდვილად არაპირებდა. 8 დღეში მოასწრო სავიზო პროცედურები: გავლა, წონაში კლება, სხვა ქვეყანაში გადაფრენა და აკლიმატიზაცია. ეს კი თოფურია საჩემპიონო ხასიათს უსვამს ხას. 2020 წლის 11 ოქტომბერს თოფურია მაროკოელ ეშმაკ იუსეფ ზალალს დაუპირისპირდა და 3 რაუნდიან ბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვა. დაუღალავი შრომისა და შემართების შემდეგ არც შედეგმა დააყოვნა და 2024 წლის 18 თებერვალს ილია თოფურია UFC-ს ქვემსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი გახდა.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: კახეთშია. გადმოერთეთ FM 103. ეს თქვენი სივრცეა.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
3: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო

0: მე თავი ტარასშია, დიახმეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ბრენდი სტორი.
1: დღეს კრისტიან დიორზე გიამბობთ. არისტოკრატული უმშვენიერესი ფრანგული პარფიუმერიის კომპანია ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა კრისტიან დიორმა შექმნა. კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წლის 21 იანვარს ნორმანდიის ქალაქ გრანვილში, საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში. მამა მქონება დააგროვა ქიმიური სასუქის ვაჭრობით და 1911 წელს საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. ოჯახი ფიქრობდა მისთვის დიპლომატიური კარიერის აწყობას. აქედან გამომდინარე, კრისტიან დიორმა ჩააბარა პოლიტიკური მეცნიერებების თავისუფალ სკოლაში, მაგრამ მას ყველაფერზე მეტად მხატვრობა აინტერესებდა. 1931 წელი დიორების ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. გარდაიცვალა კრისტიანის დედა. მამის ბიზნესი კი გააკოტრდა და იგი დაავადდა მძიმე სენით. ყველაფერ ამის გამო კრისტიან დიორი იძულებული ხდება დაკეტოს გალერეა და დაიწყოს თავისი შექმნილი კაბებისა და ქუდების ესკიზების გაყიდვა. ესკიზები საკმაოდ სწრაფად გახდა პოპულარული. 1938 წელს კრისტიანის ნამუშევრები ექცევა იმ დროისთვის ცნობილი დიზაინერის რობერტ პიკეს მხედველობის არეში, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა ხელი შეუშალა დიორის სამოდელო ბიზნესს. იგი მიდის სამხედრო სამსახურში და 1941 წლამდე მსახურობს საფრანგეთის სამხრეთით. 1941 წელს დიორი ბრუნდება პარიზში და მუშაობას სამოდელო სახლ ლუსიენ დელონ შეიწყებს. 1942 წელს კრისტიანი ქმნის პარფიუმერიის ლაბორატორიას, რომელიც დღეს ცნობილია როგორც კომპანია კრისტიან დიორის პარფიუმერია. სუნამო, ეს არის ქალის პიროვნების აუცილებელი ატრიბუტი. ეს არის კაბის დამამთავრებელი აკორდი. ხსნიდა კრისტიანი თავის ჩანაფიქრს. ომის შემდეგ 1946 წელს ტექსტილის ფაბრიკის მარსელ ბუსაკის ფინანსური დახმარებით კრისტიანი საკუთარ სამოდელო სახლს

0: ეძღვნის. 1947 წელს პირველივე კოლექცია იქმნება აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით. ეს იყო კრინოლინის ახალი ვარიანტით შექმნილი ტანზე მომდგარი ტანისამოსის რომანტიკული სტილი. ტანსაცმლის სილუეტში მან გამოხატა თავისი შეხედულება ქალურობაზე, რომელიც ომის პერიოდში ქალის ტანისამოსს აკლდა. დიდ გაჭირვებას და ომს გამოვლილმა საზოგადოებამ უცბად აიტაცა დიორის ახალი სტილი. ამავე წელს მას მიანიჭეს მაღალი მოდის ოსკარის პრემია. ყველა მის კოლექციას, ისევე როგორც თითოეულ კაბას, ჰქონდა მინიჭებული კონკრეტული თემის სახელი. დიორის მოდების ყველა ჩვენება წარმოადგენდა დაუვიწყარ მოვლენას, რომელშიც ყველა კაბა გარკვეული პერსონაჟისთვის იქმნებოდა. პარალელურად დიორის სახლი ცნობილი ხდება როგორც კოსმეტიკისა და სუნამოს მწარმოებელი. 1955 წლიდან იწყება დიორის ტუჩსაცხის, ხოლო 1961 წლიდან ფრჩხილების ლაქის წარმოება. 1947 წლის 24 ოქტომბერს უდიდესი დიზაინერი კრისტიან დიორი, რომელიც იტალიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა, 52 წლის ასაკში მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. კრისტიანის სიკვდილის შემდეგ ახალგაზრდა ივ სან ლორანი, რომელიც დიორის კომპანიაში მუშაობდა, 1953 წლიდან ხდება ფირმის წამყვანი მოდელიერი. 1960 წელს ლორანი მიდის სამხედრო სამსახურში და მის ადგილს 1989 წლამდე იკავებს მარკ ბუანი. შემდეგ კი ჯანო ფრანკო ფერე, განათლებით არქიტექტორი. ფერე დიდი სერიოზულობით მიუდგა დაკისრებულ მოვალეობას და გადაწყვიტა, რომ დიორის სახლს აუცილებლად ჭირდებოდა ახალი სიცოცხლე. არჩევანი შეჩერდა ექსცენტრიულ ინგლისელზე ჯონ გალიანოზე. იგი აღმოჩნდა დიორის სახლისთვის საუკეთესო დიზაინერი. მან გასული საუკუნის დიორის მოდელებში შემოიტანა თანამედროვე სტილი, რითაც მოდელები უფრო მეტად ექსტრავაგანტული და თანამედროვე გახადა. დღეს კრისტიან დიორის სახლი თანაბრად ცნობილია როგორც ტანსაცმლის სტილით, ასევე ერთ-ერთი წამყვანია პარფიუმერიისა და აქსესუარების სფეროში.
1: ბრენდი სტორი. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამაციურ ცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები.

0: სტუდიო სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას-ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14, დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე რიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: რა როლი აქვს ქალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში? როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი, ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება. და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა გელასი კესარიელმა თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ. და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა რასაკვირველია უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან გავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან გავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული. და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისი სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველოს დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითსაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს, შეიძლება ითქვას მარც არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, თოშეცო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი. აი, ხომ გასაგებია, გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე, აი, აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
1: ქართულოგია.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3.

0: ეს რადიო სივრცეა. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა.

რადიო სივრცე FM 98.5. თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

you to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: Смент радио сердце.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს შენი სიუცია. FM 98.5.
1: I love this song.

0: time, weather and...
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
1: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
3: განამემშიერი ვიყავ, ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
4: კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცეა. ქრის მინეთ სივრცეზე FM 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამას ირცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: წელს მთელი ამერიკა ბოსანოვას მუსიკამ შეიპყრო. ეს სიგიჟე და ატაცება დიდწილად შეგვიძლია ერთ სიმღერას დავაბრალოთ, გოგონა იპანემადან, The Girl from Ipanema. 1962 წელს ანტონიო კარლოს ჟობიმის დაწერილი მუსიკა და ვინისიუს დე მორაეშის ტექსტი ისე იფეთქებს, რომ თვით დიდებულ ბიტლზაც კი ჩამოაგდებს ჩარტების მწვერვალიდან. თავდაპირველად ავტორების ჩანაფიქრით სიმღერას სულ სხვა სახელწოდება ჰქონდა, მენინიაკე პასა, გოგონა რომელმაც ჩაიარა ან გვერდით ჩაგვიარა. დაახლოებით ასე ითარგმნება ქართულად ეს პორტუგალიური სიტყვები და საერთოდაც სიმღერა მუსიკალური კომედიის პროექტისთვის იქმნებოდა. სიმღერის შექმნის შთაგონება 17 წლის გოგონას უკავშირდება. რიო-დე-ჟანეიროს სამხრეთ დასახლება, იპანემასთან მცხოვრებ ელოიზა ენეი და მენეზეს პაეს პინტუს, რომელიც ყოველდღიურად ჩაუვლიდა ხოლმე კაფე ბარ ველოსოს, სადაც ჯობიმი და მორაეში ხშირი მუშტრები იყვნენ, სადაც გემრიელ ლუც მირთმევდნენ და თვალს აყოლებდნენ მიმდებარე პლაჟზე მოსიერნე ლამაზმანებს. ერთ დღესაც მათ ყურადღებას მიიპყრობს მაღალი შავთმიანი მწვანე თვალება და ბრაზილიური ფიცხი მზით გარუჯული გოგონა. ახალგაზრდული ენერგიისა და გრაციის მქონე ელოიზა ავტორებს ზედით შთაბეჭდილებას მოახდენს და მათთვის ის იქცევა გოგონად იპანემადან, ერთგვარ სიმბოლოდ კონკრეტული დროისა და სივრცისა. სიმღერა პოპულარული გახდა და მოედო მთელ ბრაზილიას, თუმცა საინტერესოა, როგორ აღმოჩნდა იპანემელი გოგონას ამბავი ამერიკის დასავლეთ სანაპიროზე. ეს კი უკავშირდება ამერიკელ ქულ ჯაზის საქსაფონისტ სტენ გეტს, რომელიც უკვე თამაშობდა ამ ბრაზილიური რიტმიკით და გიტარისტ ჩარლი ბერტსთან ერთად ჩაწერილი ჰქონდა შესანიშნავი ალბომი ჯაზ სამბა. ბოსანოვით მოჯადოებული გეტსი ერთიანდება გიტარის ჟოაო ჟილბერტოსთან ანტონიო კარლოს ჟობიმის კომპოზიციების ჩასაწერად. 1964 წელს გამოდის ლეგენდარული ალბომი Gets Gilberto, რომელიც მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდება. თავარი ტრეკი კი, რა თქმა უნდა, იპანემელ გოგონაზე ჩაწერილი კომპოზიცია აღმოჩნდა. საინტერესოა, რომ როდესაც ამ ტრეკს სტუდიაში წერდნენ, გადაწყდა, რომ ტექსტის ინგლისური ვერსია შექმნილიყო, თუმცა ამენაზე შემსრულებელი სესიაზე ვერავინ იპოვეს. იქვე გამოჩნდა ჟილბერტოს ახალგაზრდა მეუღლე, ასტროდი, რომელსაც აქამდე პროფესიონალური სასიმღერო გამოცდილება არ ჰქონია, მაგრამ გამოთქვა სურვილი შესრულების და უბადლოდ იმღერა. შედეგად 22 წლის ასტრო ჯილბერტო სოფლიო ვარსკვლავად იქცა. მისი სათუთი და ნაზი ხმა იდეალურად მოერგო გეცის საქსაფონსა და შეიქმნა სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჰიტი.

ერთი ჰიტის ისტორია. თქვენ გზავრობთ რადიო სიუცესთან ერთად. თქვენ გზავრობთ რადიო სიუცესთან ერთად.

0: ძიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დრო ვამკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა. თოდა. რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა. რა კარგია თოა. რა კარგია. რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო. დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
2: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: თბილისელი მდიდარი ვაჭრის მიქაელ არამიანცის გამდიდრების თბილისური ცხოვრებისა და სიღატაკეში გატარებული სიცოცხლის ბოლო წლებზე ბევრი რამ არის ცნობილი, თუმცა კოსტავას ქუჩიდან თორაძის ქუჩამდე მიმავალი გზა თუ მის შეყვარებულს ეკუთვნოდა, ალბათ ცოტამ თუ იცის. მიქაელ არამიანცი ქალაქის ყველაზე მდიდარი ვაჭრების რიგს მიეკუთვნებოდა. იგი თბილისის ვაჭრების უმაღლესი გილდიის წევრი იყო და დავით სარაჯიშვილთან, ალექსანდრე მანთაშოვთან, ევგენი ზემელთან, აკაკი ხოშტარიასთან და მელი ქაზარიანსთან ერთად ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. არამიანცი წარმოშობით მთიანი ყარაბაღიდან ყოფილა. 1871 წელს 28 წლის ასაკში ჩამოვიდა თბილისში და სწორედ 28 წლისამ შეაგროვა პირველი მილიონიც. ვაჭრობდა ქსოვილებით, აბრეშუმით, შალით. ჩართული იყო შაქრის ტრანზიტულ კომერციაში, თუმცა დიდი ქონება ნავთობის სფეროში დააგროვა. არამიანცის ბიზნეს იმპერია უზარმაზარი გახდა, თუმცა კომერციაში წარმატებულ არამიანც პირად ცხოვრებაში ნამდვილად არ გაუმართლა. ჯერ კიდევ ტიფლისში ყოფნისას მას ცნობილი კომერსანტის შოლკოიანცის 18 წლის ქალიშვილი ეხისაპეტი შეუყვარდა. მალე არამიანცმა იგი ცოლად მოიყვანა და ახალშექმნილი ოჯახი ბაქოში გაემგზავრა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეხისაპეტი ერთგული მეუღლე არ იყო. არამიანცის სახლში ჩხუბი და აყალმაყალი ჩვეულებრივი მოვლენა გახლდათ. ეხისაპეტი მსუბუქი ყოფაქცევის ქალი აღმოჩნდა, რომელსაც უამრავი საყვარელი ჰყოლია. ოჯახის ნაცვლად მთელ დროს რესტორნებში ატარებდა. მიქაელმა ცოლის შეზღუდვა სცადა და სახარჯო ფულის გაცემა შეუწყვიდა, მაგრამ ქალი მაინც ვერ შეაჩერა. ეხისაპეტს ბაქო საშინლად არ მოსწონდა და ქმარს ყოველდღე ტიფლისში დაბრუნება სთხოვდა. საბოლოოდ არამიანცის ცოლმა დაიყოლია. მიქაელმა ბაქოში საქმე გაყიდა და ტიფლისს დაუბრუნდა, მაგრამ ოჯახში მდგომარეობა არც აქ შეცვლილა. არამიანცის ცოლის სასიყვარულო ისტორიებს მთელი ქალაქი ირონიით ყვებოდა. არამიანცი ცოლის ღალატს დიდხანს ვერ იჯერებდა და ეგონა, რომ ამჭორებს კონკურენტები ურცელებდნენ, მაგრამ ერთხელ შემთხვევით ეხისაპეტის სასიყვარულო ბარათები ჩაუვარდა ხელში, რის შედეგადაც ოჯახი დაინგრა. გაყრის სასამართლო პროცესი თურმე 8 წელს გაგრძელდა, რა დროსაც არამიანცმა კაპიტალის დიდი ნაწილი დაკარგა. ეხისაპეტის შემდეგ არამიანცი ტიფლისის ცნობილ ლამაზმანს ევგენია შხანს დაუახლოვდა. მართალია ევგენია ცოლად არ მოუყვანია, თუმცა ყველგან ამბობდა, რომ იგი მისი მეუღლე იყო. საყვარელ ქალს ქალაქის ცენტრში ოლ ოლგას ქუჩაზე სამსართულიანი სახლი აუშენა. ბიზნესმენს არც ევგენიას შემთხვევაში გაუმართლა. შხანცმა ის მიატოვა და საყვარელთან ერთად ქალაქიდან გაიქცა. არამიანცი საბოლოოდ ტიფლისში დაფუძნდა და მშენებლობის ბიზნესზე გადაერთო. გოლოვინის პროსპექტზე აშენა სასტუმრო მაჟესტიკი, დღევანდელი თბილისი მერიოტი. სასტუმრო პალას ოტელი, რომელიც დღევანდელი თეატრალური უნივერსიტეტის შენობაა და რა თქმა უნდა ქალაქის საავადმყოფო, სადაც პაციენტებს სრულიად უფასოდ მკურნალობდნენ და ექიმების ხელფას არამიანცი იღდიდა. უანგაროდ გაკეთებული უამრავი სიკეთის მიუხედავად საბჭოთა ხელისუფლებამ არამიანც ყველაფერი ჩამოართვა. საკუთარ სახლში მხოლოდ სარდაფი შეხვდა, სადაც შვილებთან ერთად ცხოვრობდა. ამბობდნენ, რომ ხშირად ხედავდნენ მაჟესტიკთან მარტო სულად მჯდომს, რომლის აშენებაც მილიონები დაუჭდა. სინანულით ათვალიერებდა შენობას და ეფერებოდა კედლებს. 1924 წელს არამიანცი სიღატაკეში გარდაიცვალა. დასაფლავებაზე უამრავი თბილისელი მივიდა. არამიანცი ხოჯოვანის სომხურ სასაფლაოზე დაკრძალეს, თუმცა კომუნისტებმა სასაფლაოს ადგილას ბაღი მოაწყვეს და მიქაელ არამიანცის საფლავის სამუდამოდ დაიკარგა.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
4: თურმე ვლოგში.
3: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: One Zantma, Pancho and Lefty 1970-იანი წლების დასაწყისში დაწერა და ის პირველად 1972 წლის ალბომში The Late Great Towns One Zant გამოჩნდა. ეს არის ამაღელვებელი ბალადა, რომელსაც ხშირად ამერიკული სიმღერისა და ტექსტის წერის ტრადიციის შედევრად მიიჩნევენ. სიმღერა მოგვითხრობს ორ კანონგარეშე პერსონაჟზე, მექსიკელ ავაზაკ პანჩოსა და მის მეგობარ ლეფთიზე, რომელთა შორისაც გათამაშებული ღალატი მთელი ამბის მორალურ ხერხემალს წარმოადგენს. Watkins Van Zanti განგებინარჩუნებდა ტექსტის ორაზროვნებას, თავად ამბობდა, რომ სიმღერა უფრო იპოვა საკუთარ თავში, ვიდრე დაწერა. თავიდანვე ტექსტს პატივს სცემდნენ იმ დროის თანამედროვე გამორჩეული მუსიკოსები, მაგრამ ნამდვილ ამერიკულ კლასიკად ის 1983 წელს იქცა. მაშინ, როდესაც ლეგენდარულმა ფილი ნელსონმა და მერლ ჰეგარდმა დუეტში ჩაწერეს ქავერ ვერსია. მათმა შესრულებამ ბილბორდის ქანთრი ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა და სიმღერა მილიონობით მსმენელს გაცნო, რითაც ის ქანთრი მუსიკის ერთ-ერთ საკულტო ჰიტად იქცა. დღეს Pancho and Lefty Towns One Zant-ის ყველაზე ცნობილი და გამორჩეული ნამუშევარია. მას სხვადასხვა ჟანრის არტისტი ასრულებს და ის ხშირად სახელდება ლირიკული სიზუსტისა და ემოციური სიძლიერის მოდელად. ეს სიმღერა ეგრეთ წოდებული ამერიკანა ჟანრის ქვაკუთხედია, რომელიც შესანიშნავად ასახავს Van Zant-ის უნარს, ფოლკლორული მითი, ადამიანური ტრაგედია და პოეტური მისტიციზმი დროისგან დამოუკიდებელ ისტორიაში. Gaertianos.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

კინო მუსიკა სივრცეზე. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

რადიო სივრცე FM 98.5. ბრენდი სტორი. დღეს რადიო სივრცის ეთერში მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და გემოვნებიან ბრენდზე ვისაუბრებთ. გერმანული კომპანია Hugo Boss-ის შემოსავალმა 2019 წელს 3 მილიარდ ევროს გადააჭარბა, რაც კომპანიისთვის რეკორდული წლიური შემოსავალია. მოგებამ კი 300 მილიონ ევრომდე შეადგინა. კომპანიაში დასაქმებულია 15000-მდე ადამიანი, მისი აქციების 83% თავისუფალ ბრუნვაშია, ყველაზე მსხვილი აქციონერი კი მარცოტოების ოჯახია, რომელიც წილის 15% ფლობს. Hugo Boss-ი 1923 წელს გერმანელმა დიზაინერმა Hugo Boss-მა თავის მშობლიურ ქალაქ მეციგენში ორ პარტნიორთან ერთად დაარსა. კომპანიის სათაო ოფისი დღესაც მეციგენში მდებარეობს. Hugo Boss-ის ოჯახი ვაჭრობაში იყო ჩართული და შესაბამისად 38 წლის ასაკში კომპანიის დაარსებისას ბიზნეს საქმიანობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა. დღეს უკვე პრესტიჟული და ძვირად ღირებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების მწარმოებელმა კომპანიამ თავიდან მასიური მოხმარების ტანსაცმლისა და საწვიმარი პალტოების წარმოებით დაიწყო. თუმცა 1928 წელს გერმანიაში დაწყებულ დიდ ეკონომიკურ კრიზისს ვერცის გადაურჩა და 1931 წელს გაკოტრდა. კრედიტორებმა მხოლოდ 6 საკერავი მანქანა დაუტოვეს. ამავე წელს Hugo Boss-ი გერმანიის ნაცისტურ პარტიაში გაწევრიანდა და პარტიის წევრებისთვის, მათ შორის შუტშტაფელისთვის ფორმის შეკერვა დაიწყო. ფორმაზე მაღალი მოთხოვნის გამო მის ბიზნეს საქმე კარგად მისდიოდა. 1941 წელს კომპანიის შემოსავალმა 3.3 მილიონ მარკას მიაღწია. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ბოსის ქარხანაში 140 პოლონელი და 40 ფრანგი ტყვე მუშაობდა. 1946 წელს ნაცისტების მხარდაჭერისთვის Hugo Boss-ი გაასამართლეს და დაბალი კატეგორიის დამნაშავეცნეს. დაპატიმრებას გადაურჩა, თუმცა იმ დროისთვის საკმაოდ სოლიდური ჯარი მის 100.000 მარკის გადახდა მოუწია. ასევე ჩამოართვეს ხმის მიცემისა და კომპანიის მართვის უფლება. კომპანია გადარჩა, Hugo კი 2 წელიწადში 1948 წელს გარდაიცვალა. 2011 წელს კომპანია Hugo Boss-მა ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ 1940-იან წლებში მონურ შრომას იყენებდა. კომპანიის მართვა Hugo Boss-ის ქალიშვილის მეუღლემ ევგენ ჰოლიმ გააგრძელა. ბოსმა ისევ გააგრძელა ფორმების შეკერვა, მაგრამ უკვე მუშებისთვის, პოლიციელებისა და მეხანძრეებისთვის კერავდა. კომპანია შეკვეთებს ძირითადად მამაკაცის კოსტიუმებზე იღებდა. შეკვეთები სწრაფად იზრდებოდა და კომპანიაც ნელ-ნელა ფართოვდებოდა. პირველი ბრენდირებული პიჯაკი Hugo Boss-მა 1970 წელს გამოუშვა, შავი კლასიკური სტილის. როგორც საერთაშორისო სავაჭრო მარკა, Hugo Boss-ი 1977 წელს დარეგისტრირდა. კომპანიის სპონსორი გახდა იმ დროისთვის ცნობილი ფორმულა 1-ის პილოტის, ნიკი ლაუდას ჩაცმულობის შემდეგ კი მთლიანად McLaren-ის გუნდის.

0: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: კულტ აფიშა. დროა მოუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: როდესაც ვიტყვით, ვსვავთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელ რიგ ეთნოსებს, თელ რიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ჰქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს, კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ჰქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ჰქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ჰქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ჰქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში. და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად, რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის აღწერა, მე-18 საუკუნეს ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება? ქართული გვარსახელები ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწია ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივი მოსახლეობა ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ამტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარის სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ფაზი კლამასიურცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: აზერიანცის სახლის ლეგენდა. გადმოცემის თანახმად 19 საუკუნის მიწურულ სტიფლისში ძალიან მდიდარი კაცი მელიქ აზერიანცი გამოჩნდა. ალექსანდრე მელიქ აზერიანცი იყო პირველი გილდიის ვაჭარი. წილები ჰქონდა სპილენძისა და ნავთობის საბადოებში. ასევე ეკუთვნოდა თბილისის პირველი სატელეფონო ქსელი. ლეგენდარული სახლი ტიფლისის ერთ-ერთი მთავარი პროსპექტის, რუსთაველის გამზირის ყოფილი გოლოვინის პროსპექტის 17 ნომერში მდებარეობს. სახლის მშენებლობის პროცესში ქალაქის მეთუხუჩეებმა მელიქ აზერიანც წყლის მიწოდება გაუძურეს, რის გამოც მას მშენებლობაში ღვინის გამოყენება დაიწყო, რომელიც იმ დროისთვის წყალზე უფრო იაფი უჯდებოდა. ამგვარად ლეგენდის თანახმად მელიქ აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი ნახევრად წყალზე და ნახევრად ღვინითაა აშენებული. 1904 წელს აზერიანც ქალიშვილი გარდაეცვალა და ხსენებული სახლი შვილის ხსოვნას მიუძღვნა. სახლის ფასადზე სამგლოვიარო გვირგვინები და ლენტებია გამოსახული, ხოლო კუთხის ფანჯრებს ცრემლის ფორმა აქვს. თავად მელიქ აზერიანცი ტრაგიკული ბედის აღმოჩნდა. საქართველოს გასაბჭოების შემდგომ მას ჩამოართვეს მთელი ქონება, მათ შორის შემოსავლიანი სახლიც, რომლის სარდაფში ერთი ოთახი გამოუყვა საცხოვრებლად. მეცენატი იქვე გარდაიცვალა სიღარიბეში და მისი დაკრძალვისთვის საჭირო თანხები ქალაქის მაცხოვრებლებმა შეკრიბეს. 1980-იან წლებში საბჭოთა მთავრობას რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა რესპუბლიკის მოედნის გაფართოვების მიზნით და ენგრია მელიქ აზერიანცის სახლი, თუმცა აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი დღემდე რუსთაველის გამზირზე დგას. შენობა 1912-15 წლებში აშენდა და მისი არქიტექტორი პეტერბურგელი ნიკოლოზ ობოლონსკი გახდა, რომელიც წარმოშობით პოლონელი იყო. ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პროექტი იყო, რომელიც საქართველოში განახორციელა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ სახლს საკუთარი ელექტრო და წყალმომარაგება ჰქონდა. საკუთარი გათბობის სისტემა, სატელეფონო ქსელი, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი, ფოტოსალონი, სამხატვრო გალერეა ბაღი შადრევნებითა და ეგზოტიკური მცენარეებით. საქართველოში ეს პირველი შემოსავლიანი სახლი უნიკალური იყო თავისი ინფრასტრუქტურით. შენობის მაღალი ფართოვიტრინებიანი პირველი სართული ქვით არის რუსტირებული, ხოლო მეორე და მესამე სართულები თლილი ქვითაა მოპირკეთებული. შენობის გარე ფასადის დეკორატიული სამკაული ქვის კვეთილი გირლანდები და სკულპტურული რელიეფებიც მოდერნის სტილშია შესრულებული. ყველაზე საინტერესო კი შენობის სარდაფებია. მიწისქვეშ უზარმაზარი გვირაბები ყოფილა, რომლებიც ამჟამად დალუქულია. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, როდესაც საქართველოში ბოლშევიკები შემოვიდნენ და მდიდრებმა ქვეყნის დატოვება დაიწყეს, მელი ქაზარიანცი სარდაფში თავის საიდუმლო ოთახ სეიფში შესულა, რათა ძვირფასეულობა გამოეტანა. შემთხვევით სეიფის კარი გარედან ჩაკეტილა, არადა იმ სეიფის არსებობა მის გარდა არავინ იცოდა. ალექსანდრე მელი ქაზარიანცის ნეშტი თბილისში ვერის სასაფლაოზე შვილის გვერდით განისვენებს.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
3: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: time, weather and
1: highways.
2: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
3: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
4: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რაინ დოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით
5: კინომუსიკა სივრცეზე

0: Trend Story.
1: ყოველი ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობითა და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი, მხოლოდ ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას „ვის უნახავს კოკო“, საიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში, 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში. მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი კერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალი სტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის სტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაურის ტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანისმცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1919 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის დამაარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
0: ბრენდ ისტორი. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ მოსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ვერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
0: კულტ აფიშა. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპანი?
4: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მსმენელო არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
3: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
4: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
5: კულტ აფიშა.
6: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ვერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14, დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან: ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
5: კულტ აფიშა.
3: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
7: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
8: საღამოშვიდობისა მეგობრებო, ძვირფასო მსმენელო და მაყურებელო, დავბრუნდით ჩვენ ერთერში, ჩვენი ერთვიანი არდადაგების შემდეგ ეპშტეინის კუნძული კვლავ არის პირდაპირ ეთერში და ტრადიციულად გთხოვთ, რომ გარდა იმისა, რომ ისიც რაზეც მადლობელი ვარ მე პირადად და მთელი ჩვენი შემოქმედებით ჯგუფი, რომ ვისმენთ კოლექტივი FM 98.5, გთხოვთ გამოწეროთ ჩვენი რადიო სივრცის ჩვენი არქივი YouTube-ზე, Facebook-ზე და ასევე გთხოვთ დღევანდელი

0: შედეგები 2022 წელთან შედარებით ან ადარებენ ერთდროულად სამივე მიმართულებით მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში და კითხვაში გაუმჯობესეს შედეგები. ყველაზე თვალსაჩინო პროგრესი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებშია. უწყების მონაცემებით შედეგების გაუმჯობესების ტემპით საქართველომ 91 ქვეყანას შორის პირველი ადგილი დაიკავა. 2025 წელს საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში ასევე გაუსწრო ბულგარეთს, მოლდოვას, ყაზახეთს, მალაიზიას, კვიპროს, ჩრდილოეთ მაკედონიას, სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბრაზილიასა და არგენტინას.
1: თავი არგენტინას.
0: Don't cry for me Argentina. ასევე ამასთან ერთად შემცირდა დაბალი შედეგების მქონე მოსწავლეთა წილი, გაიზარდა სოფლის მოსწავლეების მაჩვენებლები მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. ეს არის ნამდვილად ძალიან კარგი ამბავი. ახლა მე მაინტერესებს ჩემ მეგობრებო, აი გუშინ ალბათ მასწავლებელი უშვავდა ამ კითხვას საკლასო ოთახებში, როგორ გაატარა ზაფხული, რა გამოიტ, რა ემოცია გამოიტანეთ, ესე იგი რა გესმოდათ, რაზე ელაპარაკებობთ ხალხს, რა ნახეთ, მოკლედ გია, მოდი შენ დავიწყოთ. სად ვიყავი?
2: აა სვანეთში ვიყავი უკვე მე 4-ეთ
0: დიდებული
2: და პირველად ვიყავი განახლებული გზით, რომელიც პირველად აღმოვაჩინე ქუთაისიდან ალტუბო ლეჩხუმის გავლით უშგულში მისასვლელი. კარგი,
0: რამდენ ხანში იყავი ქუთაისიდან?
2: აა არ დაგვითვლია დრო, იქიდან გამომდინარე რომ ჩერდებოდით, ისეთი ადგილები იყო თვალწარმტაცი და ასე თქვათ გასაჩერებელი, საფოტო მხოლოდ არ იყო, რომ ფოტო გადაიღო ჩაჯექი, უნდა დაткვე. და აი რა ხალხთან ურთიერთობაზე და რა მოხდაო. ერთ-ერთ სოფელში, აღარ მახსოვს ზუსტად სახელი, გავაჩერეთ, ცხელა, ზოგს ნაყინი უნდა, მეგობრები ვართ, ზოგს ბლუდი უნდა, ცხოლს კოკა-კოლა უნდა თუ პეპსი-კოლა. შევედით მაღაზიაში, ჩოვლები რომ რაღაც პატარა მაღაზია იყო, ორი ქალბატონი იყო და როგორ უნები რომ ეს გვინდა და აი ძალიან გამიკვირდა და შვილო უკაცრავათო და ნუ ფიქრე ალბათ რაღაცა არ არის ხა ელემენტარო რაღაცა და აქო ფასნამატები გვაქო 50-თეთრიანი ლარიანიო და გავოგდი, მართა გავოგდი რა, რომ აი არ მინახავს არც ერთ ქვეყანაში, საქართველოსზე კი არა, რომ ფასნამატი მაგდა უკაცრავათო და ნუ ეხა ცოტა მეტი ჩრობაში, ტრიპაშკებაში არ ჩამითვალო საზოგადოებამ და ვიცოდით რომ რაც იყო, იმასე ცოტა მეტი დაავტოვეთ და ჩავჯექთ მანქანაში, გამოვიქეცით. აი როგორც აი ქურდი რომ გამოიქცევა ჩვენ პირიქით. აი ეს იყო. რაც შეეხება ურთიერთობას, კონტაქტს, რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის მაქვს. არამხოლოდ დასვენების დროს, იქიდან გამომდინარე რომ მანქანა მყავს, მაგრამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ძალიან ხშირად სარგებლობ და ხალხის განწყობები, რომელიც აი შიდა პოლიტიკას რო შევა და რო საერთოდ აცილებულია რას ამბობს ოპოზიციური ფლანგი. ანუ უწინარეს პრობლემები არის ფინანსურ ეკონომიკური, რაც გესმის ხო? ეს არის ლომბარდი, პროცენტის დაბრუნება, კრედიტი, სამედიცინო ჯანმრთელობის პრობლემები, ხო? პოსტივი და იმედი არიან იმ სამავადმყოფოების ამ ლუბლანას მახლობლად, ხო? და იქ რომ მივწევს მართლა აი ამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, მესმის ესა, ხო? რომ ჯანდაცვა კი კარგია რაღაც პროგრამები, მაგრამ რაღაცაში იქ ხარვეზები ნამდვილად არის. აი ეს რაც და ნუ საუბრები ეხა მარტო მოსმენა კი არა, ვიღაცა რას ამბობს ტელეფონით ან ვიღაცა რა გადაულაპარაკა. ფაქტია ის, რომ თუნდაც აი იქ სვანეთში ყოფნისას იქ უშგული იყო, მესტია იყო, შემდეგ უკვე ქვემოთ ჩამოვედით, აჭარაშიც ვიყავით. თავარი პრობლემა რა არის? შვიდობა გვინდა, გასაგებია, ვის არ უნდა შვიდობა, რა პოლიტიკური გემოვნების და რომელი ეროვნების ადამიანს. და მეორე რომ აი წარია ეს ფასები, ინფლაცია, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენ გადამოუკიდებლად ხდება, ბუნებრივია, ხა შევხები ვართ რაც მიმდინარეობს გარშემო რეგიონებში საწვავის ფასიას შემდეგ. ანუ პრობლემები არის, ეს არის კი კარგი აფშვიდობა, მაგრამ აი რაღაცა სოციალურ ეკონომიკური მეტი ბადე სჭირდება საზოგადოებას. აქიან გამომდინარე ვინც უნდა იცოდეს და

0: სასურსგებელია იცის და აკეთებს, მაგრამ ამას ყოველთვის ჭირდება ის, რომ ცალკარში არ უნდა ითამაშო, უნდა ყავდეს კონკურენტი ოპოზიციონერი, რომელიც მიგითითებს და არ გაგკივის იქა რუსი ტურისტი, რუსული კრემლის პოლიტიკა და სიცულელეები, ხო? უნდა მთავრობას მიუთითო, ხელისუფლებას, რომ აი აქ ავარდნა არის, იცი რა, მე უკეთ გავაკეთებ. არა იმიტომ, რომ მე მოვალ და დაკანგრებ, დაკიჭერთ, ჩამოგამხობთ რუსებო და ასე შემდეგ. პრობლემა, რა თქმა უნდა, ყველგან არის, ხო? ბრიტანეთი იქნება, ამერიკა, საფრანგეთი თუ სხვაგან. მაგრამ აი ეს მომენტი, რომ ოპოზიცია იყოს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ოპოზიციურად განწყობილი არის, ზუსტად აი ამ საუბრებიდან გეუბნები, ხო? ოპოზიციურად განწყობილი არის ხალხი, მაგრამ სად დააკონვერტიროს უხეშად, რომ თქვათ, მისი არჩევანი ვიზე, იქ უკვე ჩერდება.
1: ო, ეს დიდი
0: და იქ უკვე მიდის, ესე ვთქვათ, мама პაპული გინება, ლანძღვა გინება, რა ერთი ამათი და ეს ფულისტები და ასეთები და ისეთები, ამას მეტი არაფერი არ უნდათ. და მე რიცხება თავრობის კრიტიკა რაზე, რომ აი ეს რაც ვახსენე, სოციალურ ეკონომიკური ბადე უფრო ჭიდრო უნდა იყოს, რომ თავდაჯერებული იყოს ხვალინდელი ზარ გეშინოდეს. აი ეს არის ძირითადად, თუმცა ეხა ტურიზმის სექტორი ვითარდება და განვითარებადია და ეხა მართლა გაოგნებული უყურები.
2: უცხოელები ბევრი იყვნენ.
0: ძალიან ბევრი იყვნენ და აი სხვადასხვა აი ვადარებ აჭარას, ბათუმში ვიყავი და ვადარებ მესტია უშგულს. მესტია უშგული იყო ინტერნაციონალი, აი რასაც ქვია, ხო? ჩინელი, ამერიკელი, დასავლეთ ევროპელი, ნაკლებად არიან, მაგრამ შედარებით ნაკლებად სლავები, აქ ვაერთიანებ ბელარუსებს, უკრაინელებს, რუსებს, ეხა ხوار დაუწყებ, ეხა პასპორტი მანახეთა სადაურიხა, მაგრამ განსხვავებით სვანეთისგან შავი ზღვის სანაპიროზე ბათუმში მაგალითად უფრო მეტი არიან რუსულ ენოვანი სლავები. კი,
1: მაჩორი პოსაბჭურის სიხშე შუაზიიდანაც.
0: მაგრამ აი იქ სვანეთში სხვა ტურისტული სეგმენტი მიდის, ეხა რაც უკვირდები, რესტორანში ვიღაცას დაელაპარაკები, ლაშქრობისას ვიღაცას დაელაპარაკები, ეხა წყაროზე მიხვალ ერთად თუ რაღაც ჩანჩქერთან, ხო არის რაღაც მცირე კომუნიკა, საიდან ხარ? ჩინეთიდან ვარ, საიდან ხარ? რაღაც იქიდან, ჩრდილოეთ საფრანგეთიდან, ამერიკიდან, კალიფორნიიდან ვარ. ეს კარგია. ეხა ამას რა თქმა უნდა, სპეციალური სტატისტიკა აქვს აფიქსირებს, მაგრამ ნუ ეს არის. აა სხვაგან არ ყოფილა, მაგრამ მანამდე ხო ყოფილა, ვიცი. კახეთში სულ სხვა, ეგრეთ წოდებული ვინეტური, ხო, ვინის ტურები, იქაც ეს ხსენებული რუსულენოვანი პოსაბჭოთა სეგმენტი მიდის კურორტებზე. წყალტუბოში ჩევი არის, ოჯახის წევრი დავტოვე იქა. წყალტუბოში, ნუ რამდენიმე განახლებული კურორტი, ხო? იქ არიან აი ეს პოსაბჭოთა ცენტრალური აზიიდან ქვეყნები. პადლიჩიცა ის ძველი ისა, როგორც წყალტუბოშია.
1: და შესაბამისი, ვისაც ახსოვს ეს ინერცია.
0: მოყავთ თავისი შვილები. ასევე იგივე არის, ხა მეგობრებიც იყვნენ საირმეში, იგივე არის ბორჯომში, ანუ ეს მინერალური წყლები, ეს სანატორიუმის გარემო და ასე შემდეგ.
1: როგორ არაფასებთ, უგეუნებიან. ხო, რომ არიცით ეს რა სიმდიდრეა.
0: კი, და ეს ის ხალხია, რომელიც მე ყველას გააქვს აქედან ინფორმაცია. იქიდან გააქვს უკვე, ხო, სოციქსელიდან თუ ვიდეოდან, რომ აი რა კარგია ეს, რა ცუდი ეს, რა ხარვეზე ხისაც ხედავთ, ხო, ამ Facebook-ის reels-ებში, ხო? ვიღაცა რაღაცას თაბეჭდილოს. მაგრამ ზირითადში კარგია, რომ მეტის გასულ ზაფხულთან შედარებით მეტი სიჭრელე ვნახე ჩამოსული ადამიანების, აი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულების თვალსაზრისით.
1: ძალიან საინტერესო იყო, მადლობა ზაზა. რა სიტყვი შენ, შენ შთაბეჭდილებების შესახებ?
3: ზაფხულის არდადეგები გავატარე ტრადიციულად კურორტ თბილისში. ну рату курорты თბილისი.
0: აგვისტოში
1: курорტი.
0: აგვისტოშია განსაკუთრებით საკურორტი.
3: იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში курорტების სიაში იყო თბილისი, რადგანაც აქარი ბალნეოლოგიური.
0: კი.
3: ну რადგანაც არის ეს სამკურნალო წყლები შედიოდა აქედან გამომდინარე, ესე იგი курорტი ნამდვილად არის თბილისი და курорტ თბილისში გავატარე მთელი ეს პერიოდი. ერთადერთი ის იყო, რომ ოთხშაბათობით არ მიწევდა ეპშტაინის კუნძულზე.
0: გადაახვევდით და წინებს უყურებდით. არქივებს.
1: კი ბატონო, კარგი, მოკლედ მოდით მაშინ ჩვენ დავიწყოთ, ოღონდ მანამდე მითხრა რომ ჩვენს ქვეყანაზე ვილაპარაკოთ, საქართველოზე, იმაზე თუ რა ხდებოდა განსაკუთრებით, აი ჩვენ მოგვიწია გასვლა შემოვლებაში და აწყვეტილი ამბავი. არანორმალური დინამიკით ეს პროცესი გრძელდება და არის რა? არის მეც უნებრივია, გავიცანი რაღაც ხალხი ბევრი ახალი, ველაპარაკებოდი სხვადასხვა თემებზე, მაგრამ რა თემაზეც არ უნდა მეუბნები.
3: შეიძლება როგორ გადაზაპული.
1: მე ვიყავი, არა, მე ძალიან ისეთი, რა ქვია, ასაკთან შესაბამისი იმ თვალსაზრისით, რომ შვილი შვილებთან ერთად პირველს ვითამაშე ფრენბურთი 30 წლის განმავლობაში. პლაჟის ისა შეკვეთვიში. Ну, ვინაიდან დიდები ყავს შვილი შვილები, საკმაოდ გამიჭირდა და კუნთები ახლა წკივა. აა, მოკლედ იყო ძალიან კარგი, ვადასტურებ აბსოლუტურ ამ დაკვირვებას. სხვათაშორის დაკვირვება ერთი კიდევ, ესე იგი, შეკვეთილში დასასვენებლად 2-3 დღით ჩამოდიოდნენ აი ეს ბელორუსები, რუსები, უკრაინელები, ეს უკრაინელები და რუსები ერთმანეთში ძალიან კარგად
0: აბსოლუტურად ჰარმონიულად იყვნენ.
1: ყაზახები და ასე შემდეგ ჩამოდიოდნენ შეკვეთილში ბათუმიდან. ანუ ცხოვრობენ ბათუმში, მაგრამ დასასვენებლად ჩამოდიან აი ამ იმაზე, ქვიშის პლაჟზე ეთქობა. ხო, ნუ ერთა ის სამი რომანის აკითხვა მოახერხე, ეს დიდი არის მიღწევა, ვინაიდან ვერ ვახერხებ ჩვეულებრივ აი ამ რუტინის დროს. გითხარი კიდე ეს კირა იარმიშის ნავალნის ყოფილი პრესდივნის რომანი არაჩვეულებრივი
3: რომანი როგორც ხატრული ჟანრი.
1: როგორც ხატრული ჟანრი, ხო, ევრატი приключения в колонии номер 3 или тюрьме, აღარ მახსოვს ზუსტად აი სათაური. მაგიური რეალ, ანუ თან სოციალური რომანია, იმიტომ რომ ამბებს ყובה რაც გადაახდა, ანუ იგიღებდა არასანქცირებულ მიტინგში მონაწილეობას 15 დღით ჩასვეს და 15 დღის განმავლობაში აღწერს, აი დღიურია თუ რა ხდებოდა იმ საკანში, იზოლატორში. და მე გადადის თანდათან მაგიურ რეალიზმში და ეს არის ძალიან საინტერესო. მაგრამ შემდეგ წავიკითხე შენი რეკომენდირებული და ძალიან მადლობთ ამისთვის, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი რომანია ოცუნი ალექსეი ვარლამოვის, არაჩვეულებრივი პოლიტიკური რომანია, ეს პირდაპირ იქცება სოციალური პროზა და არ ხო, მაგრამ ეს არის პოლიტიკური რომანი და
3: ეს თემატიკით ცენტრალური
1: და აი ამ ამას ვიტყვი მე მესამე საროკინის ოპრიჩნიკის დღე, ძენი აპრიჩნიკა, არაჩვეულებრივი რუსულად ეს არის პოვესტი, ჩვენთან ნუ მოთხრობა, ხო? და ერთ რამეს მივხვდი, რომ თუ გინდა გაიგო აი ძალიან კონკრეტული ქვეყნის ელიტის ან ხალხის გაწყობა, აი სოციალური სოციოლოგიური ანალიზის გასაკეთებლად, ამ თვალსაზრისით მხატვრული ლიტერატურა, სატელევიზიო ფილმი, მხატვრული ფილმი და განსაკუთრებით სერიალი, აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო ვალიდური მეთოდი აი ამ ინსტრუმენტების მეშვეობით, შეიძლება უფრო მეც გაიგებ ვიდრე აი ამ ყალბი ამბების გამო. მე კიდე აღშფოთებული ვარ ამ ერთისთვის გამოებაში, იმიტომ რომ უფრო წმუნდები რომ დაახლოებით 95% ამ ინფორმაციის, რომელიც ვრცელდება მათ შორის ტრადიციული მედიის მეშვეობით, არის ან დეზინფორმაცია, არის ან ფეიკი და საერთოდ არ შეესაბამება სინამდვილეს. ამდენად ძალიან კარგი იყო ეს დასვენება ამ თვალსაზრისით, რომ იღებ ინფორმაციას, აი მაგალითად ოცუნი ვარლამოვის თუ კი გინდათ გაიგოთ რუსი ლიბერალის შეხედულება და აზრი იმაზე, თუ რა ხდებოდა საერთოდ აი საბჭო კავშირის დანგრევის დღიდან დღემდე, აი უშუალოდ უკრაინასთან აი ამ ომის დაწყებამდე აი ამ პერიოდში, ხო? უნდა წაიკითხოთ, ესე იგი, აი ეს რომანი ოცუნი. Ну, Сарокини არის გამოჩენილი დიდი მწერალი, შეიძლება ეთანხმებოდი რამე, შეიძლება არ ეთანხმებოდი, მაგრამ ეს ანტიუტოპია ოპრიჩნიკის დღე არის, პრინციპში არის იცინა წარმეთქმება დღევანდელი რუსეთი, ძალიან საინტერესო ავტორია, ბუნებრივი, ნუ კლასიკოსია უკვე. ხო, ხო და ხო, კი და კირა იარმიში. ჩვეულებრივი გოგო მუშაობდა პრეზიდენტად, დაიწყო წერა და მე ვერ გეტყვით რომ არის საშუალოზე შეიძლება კარგი მწერალიც. ნუ ჩვენ წერილებს ლაპარაკი. კიდე გამომდინარე მოკლედ რამი რისი თქმა მინდა. ამ პერიოდში ხო, აი როდესაც დაიწყო ეს ციხიდან წერილები ის რაღაცა გადაადგილება მის და კაბინეტში გადაყენებები რაღაცა ახალი ხალხის მოსვლა დღეს კიდე ერთი სასამართლო პროცესი გამართა და დინამიკა არის ესეთი უმრავლესობა არის რბილად რო ვთქვათ დაბნეული ну არის მის რა ხდება
0: საზოგადოების
1: გული ეხა საზოგადოება
0: საპარლამენტო რო არ გაიქოს
1: საზოგადოება საზოგადოება საზოგადოება ძირძველი ესეთი ჩვენი ესე იგი ხალხი და არის ну არის აღშფოთება არის იმედ გაცრუება ეს როგორ კორუფცია ჩვენ ხო ჯეროდა ჩვენ ხო ამის იმედი ქონდა და ასე შემდეგ ეს პერსონიფიკაციაც ხშირად თავისი პათოსი და ასე შემდეგ და ამაზე მე მინდა ვთქვა შემდეგი 2023 წელს როდესაც აი ეს სლაიდი იყოს როდესაც გამართა ქართული ოცნების ყრილობა და როდესაც ბიზინა ივანიშვილი მეორედ დაბრუნდა საჯარო პოლიტიკაში ეს კადრია აი ირაკლი კობახიძე ა გადასცემს სიტყვას ბიზინა ივანიშვილს ესეც ნიშანდობლივია რომ სწორედ ირაკლი კობახიძე გადასცემდა სიტყვას მე მინდა შეგახსენოთ რას ამბობდა თავის ძალიან მოკლე სპიჩი ქონდა ახლობით აწუთიანი და ჩემი აზრით მე მგონი ერთი ორჯერ ვახსენე ანუ რაღაც კონტექსში აი ძირითადი დებულებები ამ გამოსვლიდან და ახლაც მინდა ვთქვა შემდეგი ბიძინა ივანიშვილი ამბობს რას რატომ ბრუნდება ვიმეორებ კიდევ ერთხელ 2023 წელი 30 დეკემბერი მე ბრუნდები იმიტომ ეხლა ზუსტ ციტირებას არ ვაქვს ნებურებრივი მაგრამ შინაარსი არის ეს პირველი 11 წლიანი მართველობა კონკურენციის გარეშე განადგურებული ოპოზიციის ფონზე მაშინ იყო მაშინ ამბობდა რომ განადგურდა დღეს ეხლა მე არ ვიცი რა ეპიტეტი უნდა გამონახო და თქვა ისიც რომ ეს არის სამწუხაროდ ეს მოცემულობა მაგრამ ეს უწყობს ხელს იმას რომ პარტია გადაიქცა ბიუროკრატიად არ არის ნუ გაზულკთ ეხლა სიტყვა გაზულკებული არ უთქვამს მაგრამ აი ეს არის ეს არის არა კონტროლს ვერ ახორციელებს, არა ეფექტიანია ამ კონტროლში და ნუ ინერტულია. მეორე ამბობს, არის კორუფციის რისკები. კორუფციის, ნეპოტიზმის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მესამე ამბობს, რომ არის გეოპოლიტიკური დაძაბულობა და ეს გეოპოლიტიკური ესკალაცია ასევე საფრთხეს უქმნის ქვეყნის უსაფრთხოებას, ქვეყნის მთლიანობას და ასე შემდეგ და ჩვენ ამიტომაც უნდა შევკრათ გუნდი ძლიერი და ამ საფრთხებს დაუპირისპირდეთ. პირველი, მეორე, მესამეც ახდა. პირველი, მეორე და მესამეც ანუ, როდესაც ამბობდა რომ არის კორუფციის რისკები, იცოდა უკვე ქონდა ინფორმაცია. გეოპოლიტიკურ ესკალაციაზე უკვე ქონდა ინფორმაცია. კი, უკრაინის ომი დაწყებული იყო, მაგრამ ის რომ გამოიწვევდა იმას, რაც დღეს ხდება, ხო? Ну, ამას ძალიან ცოტა ხდებოდა. და ამ თვალსაზრისით, აი ეს პირველი არის, აგონებელში არის ჩავარდილი ეს ხალხი და ამას ფიქრობს. და მეორე არის აი ეს ჯგუფი, რომელიც ძალიან გაბევრებულია სოციქსელში. ესენი როგორ არიან, იცი? აი ეს გიფები რო არის, აი პოპკორნს რო. და აი ეს გიფები აქვს. თუ ეხლა ჩვენ უნდა უყუროთ ეს, ეხლა იმას დაიჭერენ, ეხლა ამას გადააყენებენ და ასე შემდეგ და როდესაც ამას უყურებ, პირველი რაც ფიქრობ არის ის, რომ ესე იგი თუ რამე ხდება ოცნებაში. კორუფცია ოცნებაში, ოცნება ის ეს გიებს ამ კორუფციას ოცნება იქ რაღაც გამოდის ინიციატივით რომ შემცირდეს ფასები პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე და აკეთებს ამას ოცნება იღებს რაღაც რეფორმას და ახორციელებს მოკლედ ყველაფერი რაც კი ხდება ოცნებაში ოცნება.
3: კარგიც და ცუდი.
1: კარგიც და ცუდი. ანუ პოლიტიკური ცხოვრება არის ოცნებაში.
0: მოძრაობა არის რა, დინამიკაა, ხო?
1: პოლიტიკური პროცესი არის იქ. ესენი არიან, ესე პოპკორნის ჭამე, მაგრამ ეს ხო ვირტუალურად არის და სინამდვილეში თვითონ არიან პოპკორნად ქცეულები რა. ვიდრე არაფერ პერიფერიაზე არიან აბსოლუტურად პოლიტიკური ცხოვრების პროცესი სრულად და თვითონ ირჩევენ დამკვირვებლის როლს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით.
0: დამკვირვებლის და შემფასებლის და ფსევდო ექსპერტის და ყველა ფერჩიკები ხო არიან, ხო? ხო, ესმით რომ
1: აფხაზეთის აკვატორია.
0: აფხაზეთის აკვატორია ერთი, იქ თეთრი წყარო და დედოფლის წყარო, რო კახეთი, კახეთის რეგიონში არ არის ორივე ერთად, ეს სხვა კიდე, ხო? ну алвице хоть что-то хумробит, но мне говорит, что Бахидзес раз магиური зала აქვს, რომ ასხივებს, რომ ოპონენტი საერთოდ ნულდება, რა, საერთოდ უჩერდება ყველანაირი ლოგიკური აზროვნება ხოლმე. ელემენტარული, მაგრამ თავად მასე საკითხზე რო ვილაპარაკოთ. ა ხო, გავიგეთ, რომ ოპოზიციას ჩამოძონძილია ჯერ რაღაცა ერთობა, ერთიანობა, ალიანსები, მერამდეჯერ გავიგეთ, ხო? შეიკრიბდნენ რაღაცას და შემდეგ მიდის ერთმანეთის ლანძღვაგინება Facebook-ში, იმან იმას დაუწერა, იმან ეთერში, იმ ეთერის პასუხი და რეალობა რა აქვს, ხო? ხო, კონდათ რაღაც დაანონსებული კარდაკარი. სად არის კარდაკარი, ხო? რაღაც მეტროს სადგურებთან იღებდნენ პატარა ფოტოებს, ან ვიდეოებს და ეს იყო. ანუ რაც ახსენე და ამას ივანიშვილი ამბობს, დიდი ხანია ისე როგორც მართველი გუნის წარმომადგენელი, რომ ოპონენტი ხო უნდა ყავდეს, ხო? აი ისე ღირსეული ოპონენტი,
1: ისე რასაც ამბობდი, რომ კონვერტაციას ვერ ახდენს.
0: ამ ვერ ახდენს ის
1: და ოპოზიციულ
0: და ის ოპოზიციურად განწყობილი და იმ ოპოზიციურად განწყობილს ის კი არ უნდა რომ რევანშისტულად ჩამოაგდოს და გაუსწორდეს ამ თავრობას,
1: როგორც
0: ეს უნდა სექტას, არამედ რომ ოხ აი და კარგად, აი სეირჯერ ერთი სეირის ნახვა უნდა რა, რომ აი ნახე რა უქნა კობახიძეს, როგორ დაუპირ ნახე მინისტრს რა უქნა დეპუტატს და ამ დროს ხდებოდა სულ ბოდიშ დებილიზმს, ხო, კრეტინის ყველა რამდენი ეთერი უნდა იყოს, ხო? გასაგებია გესმის აქ სამართლიანი კრიტიკა პრემიერ მინისტრის რა საქმეა, რომ დაუჯდება ვიღაცა ფუჩის აქტივის, ხო?
1: მაგრამ ამას ეთერი შემდეგ ამბობენ.
0: კი, მაგრამ არა მხოლოდ პრემიერი, ხო არის მართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლებიც, მაგრამ ნუ არ შეიძლება ასე უკაცრავად ჟარგონისთვის სუხოიზე წაგება ხელისუფლებას. რაღაცა 1-2 ბურთი ხო უნდა გაიტანო, ხო, იმის კარში, რომ გასატანი არის ესეთი სიტუაციები არის, სადაც შეიძლება რეალურად გააკრიტიკო იმ კონკრეტულ პრობლემებზე. და არა რაღაცა იქ მოიგონო, რომ იქიდან გემი რო შემოვიდა და იქიდან რუსი და რაღაცა და აი ყოთ აი გუშინდელი თემა ავიღოთ, ხო, როგორი მნიშვნელოვანი იყო, მე მგონი ხუმრობით ვამბობ, ერიკ ტრამპი მე მგონი ქართული ოცნების პრესსამსახურში მუშაობს, ნუ ხუმრობით ვამბობ, ხო? იმან თქვა ობიექტური სურათი დახატა, რომ არავინ არ ეკაჩებოდა და არავინ არ დაავალა, ან არავინ არ უთხრა და არავის ხათვის გამო არ გააკეთა. ნუ ეთქვა საქართველოსი როგორი ეკონომიკური წინსვლა, ხო? პრეზიდენტის ვაჟი, რომელიც განაგებს ტრამპების ოჯახის საგარეო ბიზნესებს, უძრავი კონების, ის ამბობს, რომ საქართველოს ეკონომიკა ესე წინ წაიწია, მაგრამ ოპოზიცია ამბობს იქ რაღაცა ჩელიაბინსკში გავიღვიძეთ, რამდენი წელი ვიღვიძებთ, ვერ გავიღვიძეთ. მაგრამ აი ოპოზიციის თავარი, ერთ-ერთი მთავარი ჩავარდა სად არის? ვერ ჩერდებიან რომ გაჩერდნენ საგარეო პოლიტიკის კრიტიკაში, რაც კურსი აქვს ახლა სწორი ქართულ ოცნებას და შეუტიონ არგუმენტებით და არა რაღაცა ფარატინა ქაღალდებით. შიდა სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებს, ოღონდ არგუმენტებით, ცხრილებით, კვლევებით არ არსებობს. თავიდან შეცნობებს აკეთებენ. რუსული ოცნება, პუტინის უკანა ეზო და ამ დროს
1: პუტინი ეს კრუგერის სინდრომი.
0: ხო, ხო.
1: შეიძლება იდიოტი ხარ, ხო,
0: ვერჩები და
1: ერთა იგივეს იმეორე.
0: ხო, რომ უნიკალური ბესპადობრი ექსპერტი არის, ხო? რომელიც ერკვევა როგორც ზოოლოგიაში, ხანძრის ჩაქრობაში,
1: მედიცინაში,
0: ხო? მედიცინაში საგამოძიებო მოქმედებები როგორ უნდა ჩატარდეს, მაგრამ კიდევ უფრო შორს მიდია. ტრამპმა რა უნდა გააკეთოს ვენესუელასთან დაკავშირებით უკრაინას, უკვე გამზადებული აქვს და არ დამავიწყდება. ახლახანს იყო რამდენიმე კვირის წინ თან ხანდახან აი ამ კომენტარებს შევეშვები ხოლმე, თუ ძალიან უძდელური არ არის. ზალუჟნის განცხადება იყო, ზალუჟნი, რომელიც უკრაინის სარდალი ყოფილი, ახლა ელჩია ბრიტანეთში და სავარაუდოდ მომავალი პრეზიდენტი, სავარაუდოდ
1: კანდიდატი,
0: როგორც ფედოროვი თუ არ ჩაენაცვლა, ნახოთ. ზალუჟნი თქვა, რომ კონტ შეტევა იყო დიდი ჩავარდნა. ასეთი ინფორმაცია გავაზიარეს. ხო, აი ეს ბოლო რომელიც
3: 23 წელს.
0: ოღონდ ზალუჟნის კრიტიკოსები გამოჩნდნენ ქართულ რადიკალურ ოპოზიციაში. ამან რა იცისო? აა არ ვუტრირო, ამან რა იცისო? ანუ ზალუჟნი ისე უხეშად რომ კოცია, რა იცის ამა ხო? კოცმა ხო არაფერი არ იცის რუსულის გარდა და გარმოშკა კარტოშკას გარდა, ხო? აი აი გესმით ესა? აი ეს წიაღია და ამ წიაღს ხედავ გუშინ თუ გუშინ წინ ნახეთ, ხო? კობახიძესთან დებატებში, სხვადასხვა დებატებში, სხვადასხვა საჯარო სივრცეში, თუნდაც ცალკაში რომ თამაშობენ იმ რაღაც ნაც ტელევიზიებში, ხო? ამას მართლა როგორ დაუჭერს ხალხი? ხალხი მართლა ამათნაირი გამოთაყვანებული კი არ არის. ხალხი არის ოპოზიციურად განწყობილი, პრობლემების მოგვარებაზე ორიენტირებული. აწუხებს, აწუხებს, ბევრი შემაწუხებელი რაღაცა, მაგრამ ამ შემაწუხებელის ასე ვთქვათ, რეცეპტი უკეთესი დაწეროს. კი დაწერილია, მაგრამ შეიძლება უკეთესი, ხო? რო კონკურენტი ყავდეს და ოპონენტი მართველ პარტიას, ნუ არ არის და რა ვქნათ ახლა. მაგრამ დღეს ხვალ არ არის. ზეგა უცილებლად იქნება. ზეგა უცილებლად.
1: ბუნებრივია, ბუნებრივია. და სხვათა შორის ეს მე არ ვიცი ახლა, კომპახიზე ახლა სამიზნე გახდა რა. ანუ ყოველთვის იყო პრინციპში, მაგრამ ახლა უფრო ინტენსიურად უტევენ. რა თქმა უნდა, ჩაენაცვლება მოვა სხვა ძალა. არ ვიცი თუ უბრალოდ როდის მოვა, ზართული ახლა პროგნოზირება. უბრალოდ ახლა რაღაც აი რისი გააზრებად შეგიძლია, არის დანახვად შეგიძლია რაღაც პერსპექტივით, 2-3-4 წლიანი პერსპექტივით, უბრალოდ არ ჩანს.
0: არა,
1: უბრალოდ არ ჩანს. და იგივე ითქმის ირაკლი კობახიძეზე. მე აი დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კაცი, როცა წავა თანამდებობიდან, ეს რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება კორუფციის ბრალდება. იმიტომ რომ არ გჭირდება შენ ახლა დიდი ფსიქოლო გიცოდნა, ხო? როდესაც ხედავ ადამიანს და არც დიდი ისა რაღაცა ნაცნობობა რა, როდესაც ხედავ ადამიანს, მის ქცევას, მეტყველებას, შენ ხედავ, რომ ამ კაცისთვის კორუფცია არის ტოტალურად მიუღებელი. რომ მექთამეობაზე აქ იდიოსინკრაზია. ეს ჩანს, ამის არ დანახვა არის შეუძლებელი. ამდენად
0: ეს კი მოუფიქრეს, ვერანაირი ბოროტი ტყულიც კი ვერ მოუფიქრეს, ეს მით. ვერ მოუფიქრეს აი ამ რაღაც ნაც ტელეკანალიზაცია, ვერ მოუფიქრეს, რომ აი კობახიძე რაღაცა იქ სიმდიდრეები და ჭაბურღილი, ვერ მოუფიქრეს. ვერ ჩაჯდება ვერანაირად, ვერანაირი მოცემულობაში და რეალობაში.
1: ზაზე რას ფიქრობ? რას გეტყვი?
3: ის რომ ოპოზიცია არ არის, ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები, სუბიექტურიც, ობიექტურიც. რა თქმა უნდა, სუბიექტური ყველაფერი ჩამოთვალეთ ფაქტორად და შეცდომებლად. რა არის ობიექტური? ობიექტური რაც გამოიწვია აი ამ 95-მა წელიწადმა და იმან, რომ ჩვენ თაობაში ჩვენ ყველანი აცრილები ვართ როგორც სოციალიზმზე. ჩვენ რომლებიც 25 წელს ვიყავით, როცა საბჭოთა კავშირი 25-20 30 წელს ვიყავით, როცა საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა, ყველანი ვიყავით პროკაპიტალისტები, ხო, პროდასავლელები, უბრალოდ პროდასავლელებიც არ ვიყავით, ვიყავით, ესე იგი, ერთადერთი ალტერნატივა არ არსებობდა, იყო დასავლეთი. მორჩა, სხვა რაფერი არ იყო. უფრო მეტიც, რომ რუსეთიც იყო ფაქტობრივად დასავლეთის ორბიტაში მოიაზრებოდა 2008
1: წლამდე, 7 წლამდე, მიუნხენის კონფერენციაზე.
3: 2007 წლამდე პუტინის სიტყვამდე. მეტნაკლებად ელცინის პერიოდში პრაქტიკულად მთლიანად, ნუ ახლა თუ არ ჩავთვლით იქ ერთი მომენტი იყო ეგრეთ წოდებული.
1: პრიშტინა და რა.
3: პრიმაკოვის
1: რაზვაროდი
3: და პრიშტინა, მაგრამ ეს იყო რაღაც მაშინ ესე
2: ექსცესი იყო ერთი
3: რაღაც თქვა და ასე ეხლა შე მაგრამ პრობლემა რა არის ჩვენი თაობა და ვერც ჩვენზე ცოტათი უმცროსები ვერ შეძლებენ ამის დაძლევას მემარცხენე რიტორიკას და მემარცხენე აჯენდას ვერ აითვისებენ ეს ჩვენ აცრილები ვართ ამას აქედან გამომდინარე და ну ახალი თაობა ახლა ვიც არის აი ახლა არის 25-30 წლის აი ეს თუ ახლა გამოჩდება ეს ძალა დღეს ხვალ რაღაცას შეძლებს რამდენიმე წელიწადში ალბათ მაგრამ ну ამას შეიძლება გაბედულება ну მე ესე მეჩვენება რომ აი ამ თაობაში ჩვენი შვილების თაობაში თქვა და ასე არის ესე

0: შეუძლებელია. იმდენად ეს არის სტიგმა და ну учёло да ჩვენ ისე რომ
1: და აი ამ პოტენციურად ვინც უნდა ილაპარაკოს იმას არის გადაფარებული შავი ჭირივით აი ეს რადიკალური ოპოზიცია თავისი რესურსებით და მედია
0: კიდე ერთი მომენტია ну მე აი როცა უკრაინის ომი დამთავრდება ну
1: დამთავრდება
0: დამთავრდება ეს ხო არ არის პალესტინა ისრაელის კონფლიქტი რომელიც არ დამთავრდება მეორე მოსვლამდე ხო ეს ხო დამთავრდება რა ეს ვიცით განსხვავება ეს არის ამ კონფლიქტ ჯორის ეს დამთავრდება ის არასოდეს არ დამთავრდება სანამ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე მეორე ჯერ არ მოვა ხო მუდმივად იქნება ისრაელი პალესტინის კონფლიქტი
2: ხო შენ კათოლიკე მეგონე და აღმოჩნდი ქრისტიანი ევანგელისტი ქრისტიანი ევანგელისტი კი არა
0: სიონისტური
2: ევანგელისტი ხო
0: ზაინისტი ხო და ნუ ეს იქნება სულ და აი უკრაინის ომი რომ დამთავრდება რა თქმა უნდა ეს გახსნის რაღაც შესაძლებლობებს, ემიტომ რომ ეს ოპოზიციის ნარჩენი რაც ასე თუ ისე არსებობს, არსებობს იმიტომ რომ არის დაკვეთა ომის, იმიტომ რომ ომია. და პრინციპში ჩვენ ეს 30 წელი მოდი ესე ვთქვა, ეხლა იმისთვის არ ვიყავით, რომ ნეიტრალურები ყოფილიყავით. ხო? ჩვენ ვიყავით მხარე ყოველთვის და ცნობილი ქართული ფილმის არ იყოს იპორტე ხუჩა სადაც თამაშობს თავაროლს და ეხლა აღარ გინდა ფინიში მთელი ცხოვრება ის ქათამი უნდა ყოფილიყავი რომელიც უნდა წაეკლათ ხო და ეხლა ესე მოხდა ამიტომ მე ძალიან კარგად მესმის ეხლა ცოტა ირონიით ვამბობ ამას ევროპელების რომლებსაც უყვით რომ აი საქართველოს ეს პოზიციაზეა და არ არ უნდა ფინიში.
1: აქვთ მაგის დრო და რესურსი და თავი რომ საქართველოს იფიქრო, შეგინით რა
0: ხდება?
1: ევრობლოკში.
0: კი, აი მე მოკლედ ველოდები ამას რომ შესაძაც ომი დამთავრდება, ამავე ნუ ამს ნუ რამდენიმე წელიწადში დამთავრდება ალბათ და გამოჩნდება პარალელურად თუ უკვე არ არის იმპლიციტურად ეს ახალგაზრდობა ახალგაზრდობა რომელსაც არ აქვს კომპლექსები. არც კომპლექსები არ აქვს და არც არ აქვს მე არ ვამბობ რომ დაუშვათ აი ჩვენს თავში ვიღაცა კომპლექსი ვიღაცა არ აქვს მაგრამ როცა შენ შენთვის სამყარო მხოლოდ დასავლეთია და არაფერი სხვა არ არსებობს ხო გავხსენოთ ნუ იყო რა თქმა უნდა გამონაკლისები 90
2: არა

0: მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ის და უბრალოდ კიდე უფრო ადრე, როდესაც გაგანია საბჭოთა რეჟიმის დროს პერესტროიკა დაწყებული არისო და უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობდა 84-85 წლებში და როდესაც პირდაპირ შეეძლო ეთქვა რომ სხვაშორის გუშინი იყო მამა მარდაშვილის დაბადების დღე 96 წელს შეუსრულდებოდა პირდაპირ შეეძლო ეთქვა გაგანია კომუნიზმის დროს რომ კორეის თვითმფრინავი რომელიც ჩამოაგდო საბჭოთა კავშირმა და რომ ხვალ შეიძლება იყოს არა 85 წელი არამედ 27 წელი ხო ну აქვე იმასაც აღნიშნავ რადგანაც დღეს ცოტა ეს თემებს ვლაპარაკობ დაიბარეს კიდე ჩევარდნაძესთან ამის გამო და სხვა შეიძლება ჩევარდნაძეს კონდა ეს მოკნილობა და ყველაფერი
1: ზეკას დროინდელ
0: ხო ზეკას დროინდელ ლაპარაკა 84 წელზე ზუსტად და როდესაც გამოვიდა იქიდან თქვა რომ ну ეს ადამიანი აშკარად ეს არისო რა აზროვნებსო და ну სულ სხვა საუბარი შედგა იქ რომ შევიდა აქედან გამომდინარე ეს მომინდა რომ
2: იკითხა კაცმა
0: იკითხა კაცმა აქედან გამომდინარე ეს მომინდა რომ ეს იგი დასავლურ მემარცხენეობამაც საშნელი კრახი განიცადა
2: მე უბრალოდ გეტყვი რომ 70-იანებში დაიწყო ეს როდესაც კომუნისტების, აი რადიკალური კომუნისტ, აი ტროცკისტული ტიპის, აი დის პარტიებს მიაჩნდათ, რომ საბჭოთა კავშირი იყო რევიზიონისტი, რომ ის არის კაპიტალისტური ამ სისტემის ერთ-ერთი ნაწილი.
0: და
2: ამას ყველაზე ხშირად ამბობდნენ სწორედ ეს სკანდინავიელი კომუნისტები და შეგახსენებთ, ნორვეგიელები, შვედები, ვინ არ დადიოდა კამპუჩიაში, ესე იგი პოლპოტთან. ვინ არ დადიოდა და სოლიდარობას და როგორ იმაშვებოდა იქ როგორ უწყადები რომ ეს არის 60-ე საშენებს ეს კაცი და მართალია და ასე შემდეგ
0: 70-იანი წლების ბოლოს 80-იანი წლებში ფაქტად მოხდა ეს რაღაცა ძალიან კარგი მოხდა 79 წელი როდესაც ბრიგადა როსე ცითულმა ბრიგადებმა აიყვანეს ალდო მორო ქრისტიანული დემოკრატიული პარტიის ლიდერი იტალიაში 79 წელი და საბჭოთა კავშირის ეს პროპაგანდა იყო ამის ამათი წინააღმდეგ, ანუ მემარცხენე, რა ამ მე იტალიელი მემარცხენეების იყვნენ წინააღმდეგები და იქ ტონი ნეგრი და ეხლა დღეს საკმაოდ ეს ცნობილი ფიგურაა დაჭერილი იყო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში. საბჭოთა კავშირი აღიქმებოდა იმ პერიოდში მემარცხენეობის მხრიდან, როგორც буржуазиული ქვეყანა.
2: ხო, ну,
0: სახელმწიფო კაპიტალიზმით.
2: ეს მელკა буржуазна.
0: და რა შეიძლება ეს კომუნისტური პარტიები იყოს სრულად დისკრედიტირებული. რაღაცა მომენტში მოხდა რა, მე ეს მგონია, მოხდა გერმანიაში და იტალიაში ეს გამოსვლები, რადიკალური გამოსვლები შემდეგ რომელსაც ხვეყლი მოყვა ცითელი ბრიგადები და ასევე გერმანელი ახალგაზრდების ეს გამოსვლები გახსოვთ ალბათ ხო შესანიშნავი ფილმი ამის ამ შესახებ მარგარეტ ფონ როტას გერმანია შემოდგომაზე რა როდესაც მოხდა ეს და სასტარო აქტებს უწოდებთ ხო მოხდა რაღაცნაირად ტაბუირება ძალადობის აი რაღაც პერიოდამდე აირა ირლანდიის რესპუბლიკური პარტია და იტა ბასკონის რადიკალური პარტია პოპულარულები იყვნენ, მაგრამ აი რაღაც მომენტში მოხდა გარდატეხა. და ფაქტობრივად ის რაც აი
2: ნუ ტერაქტების სერია მოლობები თქვენ დაყვანა
0: ეს ხო უცხდებოდა კაცო.
2: მაგრამ მასშტაბები
0: ფრანც იოსებს ამოუწყვიტეს თელი ოჯახი და მემარცხენეობა და ყველა ამის მხარეზე იყო რა. მაგრამ აი 80-იან წლებში მოხდა რაღაცნაირი გარდატეხა. მე მაინც მგონია რომ როგორც ჩანს ეხლა ცოტა მარქსისტულად უნდა აღხსნა საშუალო ფენა შედარებით ევროპაში, ევროპაზე მაგ ლაპარაკი. ევროპაში საშუალო ფენა უფრო გაზუნდუკდა მომდა ესე ვთქვა და მას უნდა სტაბილურობა. აი ეს ნაწილი
2: ცხოვრების დონე გაიზარდა ბუნებრივია. 60-იანებში ეხლა ვერ შეადარდა
0: რადიკალიზმზე შეკვეთა გაქრა და ის დარჩა მხოლოდ უნივერსიტეტებში და აი ესეთი ინტელექტუალებს, ანუ ამ ხალხს პრინციპში 68 წელიც კი, რომელიც უსისყლოდ დამთავრდა. 68 წლის მაისის გამოსვლები. იყო ამისი ნიშანი. სხვა შეშოვის ჩემი მეორე მასწავლებელი

0: ალექსანდრე პეტეგორსკი, რომელიც 65 წელს ინგლისში თავდა, მე მამარდაშვილის მეგობარი. მან მომიყვა ისეთი რამ, რომ ერთხელ ისე კონფერენციაზე შეხვდა მიშელ ფუკოს და დაუსვა ასეთი შეკითხვა, რომ 68 წელს რევოლუციაო, რატომ დამთავრდა ესეო? რა იყო ეს 68 წელიო? და ფუკომ ესე უპასუხა, ძალიან საინტერესო პასუხია, რომ ეს მოხდა იმიტომ, რომ არ მომხდარიყო ნამდვილი რევოლუციაო. ანუ აი 68 წლის, რომელიც დღეს ვამბობ, სექსუალური რევოლუცია, ხო, აი იქ მოხდა რაღაცა გარდატეხა და მე ამას დაერთო კიდე ერთი მომენტი, 72 წელს გამოვიდა არქიპელაგი გულაგი, რომელმაც სრული დისკრედიტაცია მოახდინა არ მხოლოდ საბჭოთა კავშირის, არამედ საზოგადოდ მემარცხენე კომუნიზმის იდეის.
1: კი ბატონო, კარგი.
0: და ადამიანები, რომლებიც კომპარტიაში იყვნენ, აი ფუკო მაგალითად იყო 8 თვე კომპარტიაში. მიშელ ფუკო უკვე მალავდა, რომ 8 თვე კომპარტიაში იყო, უკვე შეცვლილი იყო.
1: კი, ბევრი დემარში იყო გამოსული პარტიებიდან გაცრული და იმედ გაცრულები და ამ შემდეგ. თავის პიკი დაკარგეს კომუნისტებმა. მეორე სოფლიო ომის დასრულების შემდეგ.
0: ახლა ესე გამომივიდა, მაგრამ ობიექტური მიზეზი ჩვენ დღეს არა გვაქვს ოპოზიცია, არის ის, რომ დისკრედიტირებულია მემარცხენე აჯენდა, სუბიექტური არის, რაც თქვენი ლაპარაკით ყველა ჩამოთვალეთ, სუბიექტური არის ის, რომ ოპოზიციის ანუ ერუდიციისა და ინტელექტის დაბალი დონე და ასე შემდეგ.
2: ახლა
1: მოდით
0: ანამნეს აღარჩამოთ.
1: მოდით ახლა, ესე იგი ჩვენ გვაქვს სამი ძირითად ნაწილს ვიწყებთ ახლა. 13 წუთი აკლია, ჩვენ გავაგზელებთ ბუნებრივი ეთერს, ამდენად ძვირფას რომ სმენელ დამაგურებელო. არ შეგეშინდეთ. თემა ძალიან მნიშვნელოვანიც არ არის ეს სიტყვა, ეს არის პროცესი, რომელიც საგანგაშოა მართლაც ეგზისტენციური საფრთხის მქონეა და ძალიან უცნაურად ვითარდება. აი თითქოს ვიღაცას აქ დაწერილი დრამატურგია ამ პროცესის.
0: ა კოსმოლოგიაში გადავედით, რა ჩვენი თავარი, ასე ვთქვათ.
1: აა ხელოვნური ინტელექტის სფეროში საფრთხეებზე განგაში ზარები თავად ინდუსტრიის შიგნიდან ისმის. ანუ ნახეთ, ჯერ გამოვიდა ბატონი ჯეიკობ კოქსონი, ეს არის ანთროპიქსის ერთ-ერთი თანამშრომელი, თქვა, რომ მე არ მომწონს რაც ხდება, მეტიც ეს რაც ხდება შეიძლება განადგუროს კაცობრიობა. შემდეგ გამოდის ევან ჰუბენგერი, ასევე ანთროპიქსის ერთ-ერთი სპეციალისტი, იგივეს ამბობს. შემდეგ დარიო ამოდეი, უკვე დაფუძნებელი ანთროპიქსის დაფუძნებელი გამოდის და ამბობს, რაღაცა უნდა ვქნათ, უნდა შევანელოთ ეს ჩვენი ხელოვნური ინტელექტი. ამას ეხმაურება ილონ მასკი, ამბობს, მე დარიოს ვეთანხმები და გამოდის ალტმანი უკვე ოფენ ეის დაფუძნებელი და ამბობს, მეც რა თქმა უნდა უერთები ჩვენ უნდა რაღაცა უნდა ვქნათ, იმიტომ რომ ეს ისე ვითარდება, ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში კაცობრიობას ემუქრება განადგურება. ამას ამბობენ ისინი, ვინც ამას აგენერებს, ვინც ქმნის ამას. ესე იგი, რატომ მოხდა ეს? ძალიან მარტივად რო აქვს და ესე იგი, ანთროპიქსმა დაიწყო რაღაცა ექსპერიმენტი თავისი ეს AI ასისტენტების მეშვეობით. ანუ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა აბა ის როდის მოხდა, აბა ის როგორ მოხდა, აბა ის აღწერე. ის აზრებს კონკრეტულ დავალებებს, იქ რაღაცა პროგრამას რაც ეხებოდა ხარბეზების გასწორებას და ასე შემდეგ და ამ ასისტენტებმა ეს თავისი საქმე ხო გააკეთეს, მე სადაც შეძლნენ დაიწყეს სხვა პროგრამების, რომელიც საერთოდ არავინარ ეკითხებოდა. დაიწყეს რაღაცის, ესე იგი, ექსპრომტამ თუ რაღაცა წინასწარ განსაზღვრული გეგმის მიხედვით მუშაობა და მოკლედ ეს შეცვალეს, ეს პროგრამები შეიჭნენ რაღაცა, ესე იგი, ამ სისტემებში, რომელსაც არავინ არ აძლევს ამ ნებართვას. ანუ პრინციპში განახორციელეს რა, შემოქმედებითი აქტი,
0: შემოქმედებითი განავითარეს მარქსიზმი.
1: შემოქმედებითი ის დაუკითხავა სანქციის გარეშე და აი ამან გამოიწვია ეს, ესე იგი, ისტერიკა სრული და ესე იგი, აი მხოლოდ ამის შემდეგ უკვე ყველა გაერთიანდა. აი ამ ესე იგი ძირითადი თეზისის შესახებ ირგვლივ, რომ აი ეს თუ ჩვენ არ შევაჩერეთ ორ წელიწადში გაგბა ნადგურებს. მაგრამ აქ საინტერესო რა არის? ესე იგი, ეს ვინც აწარმოებს და ის რაზეც დგას ამერიკული ინდუსტრია, ის რაზეც აპირებს საერთოდ ამერიკა კონკურენციის გაწევას, კი არა დაჯაბნას ჩინეთის ახალგაზრდებს, ასევე ამვითარებს რესურს. ესე იგი, ამასთან დაკავშირებით გამოდის Nvidia-ს დაფუძნებელი ანუ Jensen Huang-ი გამოდის ერთ-ერთ იმაში პანელში იწყება იღებდა მონაწილეობას და ჩაერთო ტრამპი. ტრამპი ჩაერთო ტრამპს ელაპარაკებს მიკროფონზე არის ჩართული ტრამპის ეს რაღაცები ისმის, რასაც ლაპარაკობს, რას ლაპარაკობს? ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ ეს ხელოვნური ინტელექტის განვითარების შენელება მოხდეს. რობოტები ძალაუფლებას ხელში არ აიღებენ, ანუ კომპეტენტური ეძან. ეს ყველაფერი მოწყობა, ხელოვნური ინტელექტის ირგვლივ ეს თითქმის შეთქმულება, ყველაზე ბედნიერი მხარე ჩინეთია. ანუ რას ამბობს ტრამპი, რომ ჩვენ რო შევანელოთ, ამით ისარგებლებს ჩინეთი, რომელიც გაზრდის, არ შეაჩერებს, არც რეგულაციები, არც ეთიკა არაინტერესებს, არაფერი არაინტერესებს ჩინეთს და ამაშიც მოგვიგებს და ეს იქნება ჩვენთვის კატასტროფა. მაგრამ აქ ჩინეთის რეაქციაც არის ძალიან საინტერესო და ჩინეთში რეაქციაც არის არ არის ერთგვაროვანი. იქაც არის გარკვეული დაპირისპირება ერთმანეთში. ესეც არის ძალიან საინტერესო. ანუ ნახეთ რა ხდება. ჩინეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების მინისტრმა ჩენ ისინმა განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებამ ქვეყნის პოლიტიკურ უსაფრთხოებას შეიძლება საფრთხე შეუქმნას. მისი თქმით, ნეირონული ქსელების მიერ შექმნილი დიპ ფეიკები, ტექსტები, გამოსახულებები და სოციალური ქსელების ბოტები ხშირად მავნე ინფორმაციას გავრცელებს და საზოგადოებრივი წინამორბედების გამგებლობისთვის გამოიყენება. ჩენმა ასევე აღნიშნა ნეირონული ქსელების მზარდი შესაძლებლობა სხვადასხვა სისტემაში სისუსტეები აღმოაჩინო და მათი გამოსაყენებლად მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა შექმნა. ანუ ეს არის წუხილი. ეხლა ჩინურმა სახელმწიფო გამოცემა Global Times-ი, ეს არის რა პრავდა რა, ამოდეის მოწოდებას ცივი ომის ტაქტიკა უწოდა და განაცხადა, რომ მისი ნამდვილი მიზანი ჩინეთში ხელოვნური ინტელექტის განვითარების შეკავება, ტექნოლოგიური ბარიერებისა და მარეგულირებელი მონოპოლიის მეშვეობით და ქვეყნის გამორიცხვა ხელოვნური ინტელექტის მართვის გლობალური სისტემიდან. ანუ ამას ამბობს, რომ თქვენ აპირებთ, რასაც ტრამპი ოვნება თავის ამას ამბობს ამერიკელებს აბრალებს, რომ თქვენ გინდათ ეხა დააწესოთ რაც რეგულაციები და გინდათ რომ ჩვენ დავეკვირდეთ ამ რეგულაციებს. ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი. ბევრი ამბობს, რომ ეს არის დაგეგმილი, ეს არის სპონტანური, ეს ჯანკი, ხო, ერთი გამოვიდა ანთროპიკსის სპეციალისტი, მეორე დაფუძნებლები რაღაცა ამას სოლიდარობას უცხადებენ და მივიდნენ ტრამპთან და ეუბნებიან ტრამპს, რომ მოდი ეხლა შე რაღაცნაირად აიღე და შეანელე ჩვენი ხელოვნური ინტელექტი. ვენსის კი აკეთებდა განცხადებას, რომ მე გავგნებული ვარ, რომ ჩვენ მოდიან ჩვენთან და ითხოვენ შეზღუდვების დაწესებას საკუთარ ბიზნესებზე. ამდენად, აქ არის რა, ეხლა რა ვერსიები არის გამოცხადებული კონსპიროლოგიაში. ერთ-ერთი ასევე IT სპეციალისტი გამოდის ამერიკელი და ამბობს: ISNIO, AES, ესე იგი OpenAI, ესე იგი ეს ChatGPT, Grok-ი, ანუ Deus-ი, Anthropic-ი და ყველა ეს Gemini და ასე შემდეგ. ესენი ხელოვნურად ეხლა ატეხეს, ამ ხელოვნურად ატეხეს ეს აჟიოტაჟი იმისათვის, რომ გაზარდონ კაპიტალიზაცია. თავისი ამ კომპანიებს, ვინაიდან ამით პრაქტიკულად მომხმარებელს და მსოფლიოს ეუბნებიან, ჩვენ იმდენად მაგრები ვართ, რომ ამ ჩვენი ამ სიძლიერის გვეშინია, ჩვენ იმდენად მაგრები ვართ, რომ თქვენი განადგურება შეგვიძლია. და აი ამას ემაშობა, ესე იგი აი ამ ვერსიას ავითარებს. მეორე ვერსია არის ის, რასაც თვითონ ამბობენ ესენი და ჩინელებიც, რომ ჩინეთი რასაკეთებს, ჩინეს აღია კოდი, ანუ იპარავს ყველაფერს. ანთროპიკსი რაღაცას ხარჯავს მილიარდობით ინვესტიციას, ის რაღაცას შევა, აიღებს იმ რაღაცას ალგორითმს, ხა მე ჩემებურად ხსნი ამ იმას და მე ესე კი უჯდება რაღაცა მილიონები არა მილიარდები და ნუ არა ნაკლებად ეფექტიურია. პრაქტიკულად იქ სხვაობას თუ ეხა ძალიან მისარ ახარ ჩახედული სპეციალისტი და ასე შემდეგ არაფერი შეგვიძლია თქვა რომ ჩინეთის 4-5 პლატფორმა ასევე ესე იგი საკმაოდ კონკურენტულია და უწევს კონკურენციას აი ამერიკულ ტექნოლოგიურ კომპანიებს. ამდენად ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი ეს ერთი, მაგრამ რა თქმა უნდა არის საფრთხე. ჩვენ ვნახავთ ამის განვითარებას და დარწმუნდებით იმაში, რამდენად ეს გამოგონილი, გენერირებული ხელოვნურად საფრთხეა, თუ მართლაც ეს არის ერთგვარი სტრატეგია, რომლის მიზანიც არის დაპირისპირება ან შესუსტება ამ ჩინური ინდუსტრიის. თქვენის ნებართვით კიდე ერთ თემაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომელიც ებმის უკვე მესამე თემას. კანცლერმა მერცმა გააუქმა მომავალ კვირაზე დაგეგმილი ვიზიტი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე და გადაწყვიტა თავისი ნაცვლად საგარეო საქმეთა მინისტრის გამგზავრება. მოკლედ, ვიცით, რომ საქსონია ახალჩი, ახალტის არჩევნებში, ეს არის აღმოსავლეთ გერმანია, გამანადგურებელი მარცხი იწვია ქრისტიან დემოკრატიამ, ალტერნატივამ, ნუ გაცამტვერა პრაქტიკულად აიღო 40%-მდე
2: და
1: 40-44% ადგილების აიღო, მეგონი რაღაც ესეთი იყო. მოკლედ, ახლა 20 სექტემბერს კი ბატონო, 20 სექტემბერს უნდა ჩატარდეს უკვე მეკლენბურგ წინა პომერანიაში, ხო? იქაც 40% აქვს დაახლოებით
2: ადგილები. ბერლინში განსხვავებული სიტუაცია.
1: არა, განსხვავებული სიტუაცია, აი გია მომაწოდა ეს ინფოგრაფიკა. აბა ჩართეთ, იქ ვიდეო არის, როდესაც არის ასახული სხვადასხვა მონაცემები როგორი ცვლება. აი სამ მიწაში არის 40%-ზე მეტი, მეორეა სამი მიწა, სადაც 30%-ზე მეტია, შემდეგ ხუთი მიწა, სადაც 20%-ზე მეტია და მოკლედ საშუალო მაჩვენებელი გერმანიაში ალტერნატივისთვის დღეისათვის არის დაახლოებით 30% ალბათ რა. მაგრამ ხო და მანამდე ტრამპმა მიულოცა ალტერნატივას დემონსტრატიულად, ეს პოლიტიკური დეკლარაცია. მე ურეკავდა მერც და მერცმა გაბუტულმა არა იყულმილი. ანუ ნიუ-იორკში არ ჩადის, ვინაიდან ესწრებამ თავის პარტიულ შეხვედრას, ამ პარტიულ შეხვედრაზე რა უნდა გადაწყვიტონ, ეხლა გადაარჩენენ, ეხლა აღმოსავლეთ გერმანიაში ყველგან 40%-მდე აქვს ამათ, ამ 40%-ზე მეტი ალტერნატივას. და როდესაც თქვენ საუბრობდით მათ შორის იმაზე, თუ რა ბედი ელის ევროპას, აი ეს მესამე ამბავი, რაც უკავშირდება, როგორი უცნაურის არ უნდა იყოს აღმოსავლეთ კი არ გერმანიას და გერმანიას, ესე იგი ევროპას, ვინაიდან დღესაც გერმანია რა თქმა უნდა არის ლოკომოტივი, არის
2: ეკონომიკის, კი
1: ეკონომიკის, პოლიტიკის და ასე შემდეგ. ხუსიტები, აი შლოპანციანი, ესე იგი კლუბის პიჯაკებში და რაღაცა ძალიან უცნაური, ძალიან საინტერესო ესთეტიკაში. ესე იგი აი ამ მოძრაობამ პრაქტიკულად აიღო მთელი ეს სანაპირო ზოლი ბაბელმანდებს, რაც უკავშირდება და რას ვიღებთ ჩვენ, ერთ-ერთი ანალიტიკოსი წერს და მინდა პირდაპირ წავიკითხო ეს. საუდის არაბეთის ნავთობსადენი აღმოსავლეთი დასავლეთი ოფიციალურად გაჩერდა, რაც ნავთობის დღიური ექსპორტის 4 მილიონი ბარელის შემცირების საფრთხეს ქმნის. ამას ოპაში ბაბელმანდების სრუტე დახურვის საფრთხის წინაშეა, რაც ნავთობის დღიური მიწოდების 9 მილიონ ბარელამდე შემცირებით იმუქრება. ამასთან ორმუზის სრუტე თავისი ირანან დელის იმძლავრის დაახლოებით 20%-ზე მუშაობს, რაც ნავთობის დღიური ნაკადის 15 მილიონი ბარელის შემცირებას იწვევს. ჯამში ეს დღეში თითქმის 30 მილიონი ბარელი ნავთობია. და ხოლო საერთო მოცულობა შეიძლება ავიდეს 100 მილიონ, ანუ 100 მილიონიანი, 100 მილიონის ოდენობით, ესე იგი ბარელის დეფიციტი შეიძლება შეიქმნას მსოფლიოში და რას გამოიწვევს ეს? შემდეგ ინფორმაციას გითხულობთ. ამერიკის შეერთებული შტატები დიზელის აწყვავის ექსპორტის შეწყვეტის შესაძლებლობას განიხილავს. ეს არის პირველი მწარმოებელი დიზელის. მეორე მწარმოებელი არის რუსეთი, რომელიც ამ დიზელის ექსპორტს ისედაც არ
2: ახორციელებს.
1: ტრამპმა რამდენიმე დღის წინ მიმართა ზელენსკის თქვა, ნუ ვარ დაარტყავო ამ ნავთობ გადამამუშავებელს.
3: შენი მოსულაო, ეს
1: არის იმიტომ რომ შენ აზვირებო ამ იმას დიზელის, ის ირანი კი არ მიზვირებსო და ბაბელმანდები. შენ აზვირებ ამას და ესე იგი ზელენსკი იყო აბსოლუტურად ესე კი მოიფიქრეს მე პასუხი რომ თქვენ რუსეთს და ლაპარაკეთ და მე ჩვენს გავაჩერებთ, მაგრამ ეს ვითარება ენერგეტიკაში. ეს არის ბაბელი მანდები, ეს არის ჰორმუზის სრუტე, ეს არის ის, რომ არის დეფიციტი მსოფლიო და ნახეთ რას ამბობს ფონდერლაინი. ორმუზის ირგვლივ კონფლიქტის გამო ევროკავშირმა ენერგორესურსების იმპორტზე დამატები დაახლოებით 90 მილიარდი ევრო დახარჯა.
2: დახარჯა.
1: ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს კრიზისი რო გაგრძელდეს კიდე რამდენიმე თვე მაგალითად, ხო? ყველაზე მოწყვლადი არის ევროპა, რა მოხდება? შენ ამბობ რომ ინფლაციური მოლოდინია საქართველოს ძვირდება. სამწუხაროდ ვერაფერს
3: გარე ფაქტორები
1: ვერაფერს აი ეს დამაიმედებელს ვერ ვიტყვის, იმიტომ რომ ეს ობიექტური პროცესია. და როდესაც შენ ხშირად ელაპარაკები და მე რაში მაინტერესებს სოფლიოში რა ხდება და ის საქართველო სხვა პლანეტა კი არ არის, საქართველოს ირგვლივ კი არ ტრიალებს ეს სოფლიო და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა აისახება საქართველოს კი არა, გერმანიაზე არის ლაპარაკი. ეს 40%-იანი რეიტინგი, რაც აქვს ალტერნატივას გერმანიისთვის, შეიძლება გახდეს 50% ნიშნულს მიუახლოვდეს.
3: და კოალიცია
1: არ დაჭირდება. კოალიცია შეიძლება სხვათა შორის კოალიციური პარტნიორი გამოჩნდა იგივე ამ ესე იგი პამერანეში კი არა, მაკლერის საჩატარდა იმაში
3: საქსონიაში.
1: მოკლედ საქსონიაში, ხო? იქ კოალიციური პარტნიორი არის არა ვაგნერის მემარცხენე უკიდურესი
2: ულტრამემარცხენე,
1: იმიტომ რომ ორივე არასისტემური და ამიტომაც აქ ამდენად ეს პროცესები ერთმანეთთან არის ძალიან მჭიდრო დაკავშირებული. მე გულისხმობ ჰორმუზის სრუტეს ენერგეტიკულ კრიზისს, რომელიც სხვათაშორის კონსპირაცია, რომ ეს ენერგეტიკული კრიზისი არის პროვოცირებული ამერიკელების მიერ, ვინაიდან კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო, რაც პრინციპში ადასტურებს ამ თეორიას. ყოველ შემთხვევაში ამ თეორიას არა როგორც შეთქმულებას, არა როგორც პოლიტოლოგიურ თეორიას ნამდვილად აქ არსებობის უფლება. საქმე ის არის, როდესაც ხუსიტებმა დაუწყეს იქ შეტევა, თანაც რაღაც არნახული მასშტაბის და ტემპის და ასე შემდეგ, და იქ პანიკაში ეს რო ეგრეთ წოდებული პროსახელისუფლებო, ანუ სინამდვილეში საუდის არაბეთთან დაკავშირებული ჯარმა დაყარა ეს იარაღი და ესე იგი უკან დაიხია. საუდის არაბეთმა დაიწყო მოკავშირეების ძებნა, რომელიც დაეხმარებოდა ესე იგი ამ ხუსიტებთან წინააღმდეგობაში, გაწევაში მოკლედ. იქ ის რაღაც ნატოს რო ეძახდნენ, ხო გახსოვთ?
2: პაკისტანი, თურქეთი, საუდის არაბეთი.
1: ორივემ თქვა რომ არა, ეს
3: არ მოაწერეს ხელი.
1: ამას არ ეხებაო, სხვა რაღაცას ეხებაო, ამას არ ეხებაო. ეს აიდუმლო იმაში ვიწერე ნაწილში, ვის ეხება. მაგრამ ხუსიტებს არ ეხება. შემდეგ ესე იგი დაურეკა ტრამპს სულთანმა, რომ ის უფროსო პრინცმა,
3: კრონპრინცმა, ხო?
1: კრონპრინცმა, რომ ისაო, დამეხმარეო. რაღაცა ვქნათო და
3: კაცო, დაზვერვით მართლა.
1: მე, ისაო, ჩვენიერი ურთიერთობა ხუსიტებთან, კაცო, ჩვენ ერთმანეთს პატივცევთ, რა, ჩვენ ერთმანეთს არ ვეხებით
3: არანაირად.
2: Good guys.
1: და ესე იგი, ეხა ჩავიდა დღეს ბინ სალმანი ჩავიდა ეგვიპტეში და სისის აბავს იმაზე, რომ იქნებ დამეხმარო რაღაცა ამ გიჟებს რაღაცა. იქაც რა პასუხი იქნება, მაგრამ სავარაუდოდ არც არაფერი პასუხი არ ექნება. ბაბელმა ანდების გაკონტროლების შემთხვევაში ეს არის უკვე 35% ტრაფიკის მთლიანად ჰორმუზის სრუტესთან ერთად. ეს ურტყავს ევროპას და ეს ჭირდება ამერიკელებს და დიდი შეთქმულება გადის იმაზე რომ ამერიკელებთან ერთად ამ შეთქმულებაში მონაწილეობას იღებენ რუსებიც. აი ეს არის რისი გამოყვანად შეგვიძლია აი ამ დღევანდელი მოცემულობიდან და ინფორმაციასაც ვიღებთ, შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვიწინასწარმეტყველოთ ის რომ ეს მხოლოდ დაიზრდება. აქ პრობლემა არის ერთადერთი ის რომ დღეს ეს ლუნაც ყოფილი კონგრესმენი თუ არა არსებული, არა მენჯორი გრინი მე მგონი იდგა სადღაც კალიფორნიაში.
3: მენჯორი ყოფილია
1: ხო? ხო ყოფილი ხო და ისე მოკლედ აი ამ ფასებს აფიქსირებდი. იქ არის კალიფორნიაში უკვე საშინაო ნიშნულამდე არის ასული. აი ეს როგორ მოაგვარებს ესე იგი აი ამ დიზელის, თუმცა გამოსავალი მართლაც არის რაკი დიზელის წარმოებელია და დიდი ნაწილი მანქანების დიზელზე არის. პრინციპში მართლა შეუძლიათ ამათ ჩაკეტონ ეს ექსპორტი დიზელის და ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი გეგმა და მოახდინო სტაბილიზაცია იქ შიდა ბაზარზე, ხოლო ისევ და ისევ პრობლემები ექმნება ევროპას. ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნება იაპონიას და გარკვეულწილად, ეს პრობლემები არაფერ იმასთან შედარებით, რაც ხუებს დაემართება, არის ჩინეთი. მეგობრებო, ზანეთ ეხლა თქვით და შეგვიძლია პრინციპში დავასრულოთ, მე მაინდა ეს თქვენი მოსაზრებები ხელოვნურ ინტელექტთან გიამოდი დავიწყოთ.
3: ხელოვნური ინტელექტი, ვისაც აქ თან
2: ზოგს ბუნებრივიც არა აქვს.
3: საბაზისო შეხება ვისაც აქვს თქვა ყოველდღიურად ან ხშირად, ხო? ხშირად ატყობს რა შეხება გვაქვს ახლა ხოლმე, ხო? რაღაცას ვიძიებ, რაღაც სერჩი გვაქვს, ხო, რა, რაღაცას შეკოწიწება რაღაც ინფორმაციის. არის ხოლმე, აი ვინც მართლა მომო ხშირად იყენებს, რომ გადაუხოს ხოლმე რა დავალებასაც აძლევ, რომ აი ეს შეკითხვა, დავალება რა შეკითხვა. ისეთ პასუხს გაგცემს და მე პირადად ჩემ კოლეგებსაც გქონიათ რომ ზოგჯერ აგრესიული პასუხი შემოდის. ანუ ის რომ რაც დამფუძნებლებმა თქვეს ამ კომპანიების, ხო, რომ პროგრამა მისცეს, ანუ ისეთი მიმართულებით მიდის, ელემენტარულ რაღაცაზე ეუნები, რომ არ არის გამორიცხული რომ იმდენად შორს წავიდა ეს ყველაფერი, რომ არ ემორჩილება ამ ბრძანებას, ხო, ხო, ძირითა ბრძანებაზეა, ხო, შეკითხვა, დავალება, შეასრულე და ანუ სხვაგან მიდის. ხო თქვი რომ ითქვა, ხო, სადღაც სისტემა შეძლო რაღაცა პროგრამების
1: კანონი პირველი არის ის, რომ ადამიანს ბრძანება ყოველთვის უნდა შეასრულო.
3: მაგრამ ხელოვნურ ინტელექტს ვინ იყენებს მზარდად? სამხედრო ინდუსტრია, ომის თეატრში, პენტაგონი, უკრაინელები, რუსები, ჩინელები და ასე შემდეგ. ვაი თუ გავყვეთ იმ ვერსიას, ვაი თუ გადაწყვეთ იმ რაღაცა კონკრეტულმა უპილოტო წყალქვეშა ნავმა, რომ იცი რა, არა, უსიტებს კი არ დავარტყა, მოდი კიდევ იმას დავარტყა, საუდის არაბეთს, სიტყვაზე ვამობ. აი ესეთი რაღაცები კი გეთახმები, რომ შეიძლება აქ რაღაცა მარკეტინგული გაიძვერული ხრიკი იყოს, რომ აი დაბუსტონ თავიანთი აქტივები ისა, მაგრამ რეალურად და ეს არა მხოლოდ ჩემ მაგალითზე ვამბობ, არამედ რასაც კითხულობ ამ სანდო ლიტერატურას, არის ის შემთხვევები, როდესაც აი ამ კვლევაძიებაში მეცნიერები ტექნიკურ მიმართულებებით, ჰუმანიტარულებით დავალებას როდესაც აძლევენ, გადახვეულია. სხვაგან მიდის ხოლმე. არ არის გამორიცხული რომ თვითონ რაღაც გადაწყვიტოს რომ მოდი მე დავიხვეწები, რაღაც რებუტს გავაკეთებ, რესტარტს გავაკეთებ და ამოს წალეკოს და გადაწვას სხვა რაღაცეები, რაც ისედაც არისო ამის პროგრამაში ჩართული. არის ეს საშიშროება, მაგრამ ის რასაც ტრამპი ამბობს რომ გასაგებია ეს კონკურენცია ჩინეთი და ასე შემდეგ, ახლა კიდე საინტერესოა შედგება თუ არის ტრამპის და სიძინპინის შეხვედრა ნიუ-იორკში. თან სხვა მიმართულებებითაც დაიძაბა სამიზნეები, რომ გაირკვარო თურმე სამიზნეები და თასყმოდნენ თავს ირანელები ტრამპის მოკავშირეებს არაბეთში, ჩინეთი აძლევს მათ რეგულარულად და არა თურმე რუსეთი. აი ტრამპის და სიძინპინის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება არა ის, თქვა რა თქმა უნდა, იქნება ახლო აღმოსავლეთი და ასე შემდეგ. ხელოვნურ ინტელექტზე სი რაშვებით, რას ვაკეთებთ და ნუ მთელი ისენი ხა არის ისეთი საკითხები, რაზეც ჩვენ არ გვექნება ამაზე წვდომა, ვერანაირი წვდომა ვერ გვექნება. ვერ შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნების ტოპ ხელისუფალთაც ვერ ექნებათ ისეთი რაღაცები არის. ახლა შეიძლება კონსპიროლოგიისკენ ვიხრები, მაგრამ არ ვიხრები. ეს ისეთი საშიში რაღაც არის, რომ არ დაგავიწყდეს ასევე ვაკა რამდენიმე კვირის წინან ზუსტად გაეროს ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმაც გაფრთხილება გააკეთა, რომ ხელოვნური ინტელექტი უქმნის საფრთხეს კაცობრიობას. აღარ ლაპარაკობ უკვე სასულიერ ლიდერებზე ქრისტიანულ სამყაროში, სხვადასხვა კონფესიებში, სხვადასხვა პოლიტიკოსებზე, მაგრამ მართლა არ არის ეს სახუმარო და მარტო მარკეტინგზე ჩამოსაკიდი თემა, ეს ალარმისტული განცხადებები, რომ რაღაცა ხდება და სისტემა არ გემორჩილება, ვაძლევ ბრძანებას, მეუბნები რომ წადი ჯერ მარჯვნივ და მერე მარცხნივ, პირიქით აკეთებს
1: უკანონეს და ბრძანების გარეშე მოქმედებს.
3: კი, თვითონ
1: იგონებს.
3: ხო, თვითონ შეიძლება ხო ვეძახ ნეიროქსელური და რაღაცა შეერთება, შეჯვარება, რაღაცა დიდი საინფორმაციო ბაზის, მაგრამ ჩანს უკვე, ალბათ უფრო ტექნიკური სპეციალისტები ხვდებიან ამას და თვითონაც ამბობენ, რომ ჩანს, რომ ეს ინტელექტი უკვე თავხედურად იქცევა, თავისით იქცევა, ისე რომ არ ეკითხება დამკვეთის, ასე ვთქვათ,
1: მამას არ ეკითხება.
3: ხო, პირდაპირ რაც დაუკვეთეს, იცი რა, გონია, იცი რა, იქ მე უკეთესად გავაკეთო, რომ აი სადღაც მეორე თუ არა, მესამე, ასე ვთქვათ, დერეფრინდან მოგაწოდო რაღაცა. ეს მართლა საშიშროება არის.
1: და სხვათა შორის მართალი ხარ შე.
3: და კონტროლიდანაც გავა, ადრე თუ გვია.
1: რატომ სად არის გაერო? აი სად არის?
3: განცხადება იყო შეშფოთება, აღშფოთება.
1: არა, ნუ გასაგებია, მაგრამ რაღაცა გენერალური ასამბლეა ხო უნდა შეიკრიბოს, ეხა ეს უსაფრთხოების, უსაფრთხოების საბჭოში მიზის ყველა ქმნის თავის პლატფორმას, იქ ყველას აქვს თავისი პლატფორმა. ფრანგებსაც აქვს, რუსებსაც აქვს, ნუ ჩინელებს და ამერიკელებს ხო საერთოდ. მერე ეს კორუმპირებული ევროსაბჭო, კორუმპირებული ევროპარლამენტი, კორუმპირებული ევროკომისია, ყველა ამ უწყებაში, ყველა ამ ინსტიტუტში არის სისხლის სამართლის საქმეები აღწერული. სხვადასხვა სკანდალებთან დაკავშირებით, რა ეს მოგერინის სკანდალი და ასე შემდეგ. რატომ არიღებენ ხმას? რატომ არიღებს ხმას ან მაინტერესებს ვატიკანი?
3: ნუ ქადაგებებით ლაპარაკობს და განცხადებს.
2: არა, ვატიკანმა ამოიღო ხმა პაპის ენციკლიკას დიდი ნაწილი ეძღვნება, მაგრამ ეხლა
1: როდის გამოუშვა ეს ენციკლიკა?
2: მაისში.
3: მაისში.
2: მაისში. მაგრამ ეხლა მოუწოდა მგდლებს პირდაპირ ის მისცა ბრძანება, რომ არ გამოიყენონ ხელოვნური ინტელექტი ქადაგების წერის დროს. და
3: დვინ გააკონტროლებს მე?
2: ხო, მაგრამ ნუ დაწყევლის ანათემას გამო ჩვენ გვაქვს ხო საშუალებები.
3: საკოსოებში იყენებენ ახლა და ზოგჯერ ვერ
1: ამჩნევენ.
3: ზოგჯერ ვერ ამჩნევენ ლექტორებს
2: ეკლესიიდან განკვეთს და ასე შემდეგ. გვაქვს ჩვენ აი პარტიული ზემოქმედების ისეთი საშუალებები, რომელიც იყო კომუნისტების დროს.
3: გაგიცხვა
2: ხო? გაგიცხვა კი არა, კაცო, პარტიიდან გაგდება და მე გულაგში ჩასმა. ანუ ის მომინდა, როცა ამბობდნენ, რომ კომპარტია რაღაცით ბაძავს ეკლესიას, გარკვეულად ეს მართალიც იყო.
1: თემთა პალატაში, მე მგონი ინგლისის თუ კანადის არ მახსოვს ეხლა, სულ რაღაცა 1 2 3 აი ვიშველებდი, მაშინ წავეკითხე. მოკლედ ტიპი გამოდის დეპუტატია, კითხულობს სპიჩს რაღაცას რა. და ბოლოს თუ გინდა შენთვის შესაფერის ფორმატში შევადგენ ამ
3: გადმოხვა ხო, კოპი პეისტი ხო,
2: ოსკარის სიტყვაში რომ ტაში ოვაციები,
3: ხო კი, გადმოხვა ჩხილებში,
2: ბაიდენი თუ კითხულობს,
3: დელეგატები ფეხზე დგებიან
2: და ყველანი მღერიან ინტერნაციონალს.
1: ზაზა რა სიტყვი ამაღლებს?
2: იცი რა, მოდით ხელოვნურ ინტელექტს ცოტა ხნით შევიშოთ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ აქ მეორდება ცნობილი ნარატივი გოლემისა და მისი შექმნელის, ეგეთ მიეწერება პრაღელ რაბინს ლევს, რომელმაც შექმნა გოლემი, მოსიარულე ავტომატი და შემდეგ ეს სიტყვა გემელ ამოაცალა პირიდან ებრაული ალფაბეტის. სათ ბოკა ის იქცა გროვად დაშლილი იმის და დღემდე სხვათაშორის სტარანოვას სინაგოგასთან ახლოს მივთ პრაღელები ამბობენ, რომ აი ეს გროვა არის სწორედ აი. უფრო საინტერესოა ჩემი აზრით შერაც თქვი
1: ალტერნატივაში თუ ხუსიტები
2: აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით ევროპის ჩაძირვის კონსპიროლოგია.
3: ხო ხო.
2: მithumetis rodisats guak megobrebo
1: molovotses archevnebi ara ara molovotses archevnebi
2: kharamis komida chven guaks
1: საფრანგეთში
2: გვაქვს ევროპის ჩათლიანობაში აღვიყოთ აი იყოთება ნარატივი კონსპიროლოგიური ევროპის ჩაძირვა სადაც რუსები და ამერიკელები არიან ერთად ამას აქ თავისი ისტორიული ანალოგია შეიძლება გავატაროთ და ეს ნამდვილად მოხდა ეგეთი ფაქტი 70-იან წლებში სუეცის კრიზისი როდესაც ინგლისი საბოლოოდ გააძევეს ახლო აღმოსავლეთიდან საბჭოთა კავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ასე რომ ასეთი პრეცედენტები გვაქვს ცივი ომის პერიოდშიც კი აი ზე სახელმწიფოები, როგორიც არიან რუსეთი და როგორიც არიან საბჭოთა იყვნენ საბჭოთა კავშირი და ამერიკა და დღეს რამდენადმე ამერიკა და რუსეთი თავიანთი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე აი მოხდა ესეთი ფაქტი.
1: და დანამდვილებით შეიძლება იმის თქმა, რომ ტრამპს პირადად ინგლისი ბევრად უფრო მეტად უშლის ნერვებს ვიდრე რუსეთი.
2: აკიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ რა თქმა უნდა ჩვენ რაღაცებს ვერ გავიგებთ მაგრამ მოვლენების განვითარებიდან გამომდინარე ხო რაც დაემართა ბრიტანეთი არსებობს მაგრამ ეს არის და კიდე ერთი ფაქტი რომ ჩვენ არ გვხსნებია სამი კელტური ქვეყნის შეკრება
1: შოტლანდია
2: რომელსაც უნდა რას ნიშნავს ევროკავშირში შესვლა ევროკავშირში შესვლა ნიშნავს ბრიტანეთის დაშლას.
1: არა, ჯერ დეკლარაცია ხომ მიიღე, მართალია დეკლარაცია, მაგრამ ეს ყორი დაშლა.
2: ამას მოყვა ძალიან სერიოზული გამოხმაურება ლონდონიდან. ძალიან სერიოზული. აქედან გამომდინარე, მე ის მომინდა, რომ
1: ეს უკვე სასაცილო ჯგრეს, აი ეს და რა.
2: რა.
1: და რა, ხო, ხო. აი რა რასიზალ. აი ჩაატარეს ეს რეფერენდუმი სამივემ და
2: ვერაფერს ვერ ეზამენ, მოხდება ზუსტად ის რაც მოხდა და ბევრად უფრო ადრე როდესაც ან უნდა მიიღო მაშინ როგორი ეს რაც გააკეთა ესპანეთმა დაუშვათ ხო პუჩდემონისტინა ხო ნახოთ ასე თუ ისე ჩვენ რას ვხედავთ ჩვენ ვხედავთ რომ რუსეთი ამერიკა ინდოეთი ჩინეთი არიან სუბიექტები და გამოკვეთილი სუბიექტები. ალბათ კარგად ისინი წარმოადგენენ პოლიტიკის მაწარმოებელ სუბიექტ ძალებს. რა შეეხება ევროპა, უფრო და უფრო იძღაბნება, უფრო და უფრო გაუგებარი ხდება, უფრო და უფრო ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების წინაშეა, მისი მომავალი არის აბსოლუტურად
1: გაურკვეველი.
2: აქედა გამომდინარე მე სრულად ესეთი მიჩვენება ეს კონსპიროლოგიური თეორია შეიძლება არც არის კონსპიროლოგიური, მეთუმეტეს რუსეთის ისტორიული ანალოგები გვაქვს. საერთოდ მოდი გავიხსენოთ ისიც, რომ შეერთებულ შტატებს, მომავალ შეერთებულ შტატებს, ინგლისთან დაპირისპირებაში რუსეთის იმპერია
1: ჩემთან
2: ფარზე ეხმარებოდა ეკატერინე მეორედან მოყოლებული. აქედან გამომდინარე როდესაც ხდება გადაფორმატება მსოფლიო პოლიტიკის, გამოჩნდა ამერიკა როგორც ობიექტი, გადაფორმატდა როგორც ობიექტი, ეხლა კიდე ყოველთვის ხდება ისე, რომ ეს ორი მეათე კლასელი ბიჭი არის ერთად მეხუთე კლასელების წინააღმდეგ.
1: საინტერესო.
3: თუმცა აი ეს ინგლისი რო ახსენე, ხო? პრემიერ ბერნემი უნდა ჩავიდეს ახლა ნიუ-იორკში, შეხვდეს პირველად ამ ამპლუაში ტრამპს და რა გააკეთა ისტორიულ სტრატეგიულ მოკავშირესთან. ერთი რომ ამერიკის საელჩოს თანამშრომელი ეჭმიტანელი იყო პედოფილური პორნოგრაფიის გავრცელებაში და საქმე აღიძრა ამის წინააღმდეგ ინგლისში, ასევე ამ თანამშრომლის წინააღმდეგ ამერიკაში, იმიტომ რომ ამის ძმა უგზავნა, რაღაცა ქსელი ქონდა.
1: ესე იგი, პრინცი დრო შემდეგ რო ინგლისელებს რო
2: გაუკვირდებოდა.
3: კი, და რა მოხდა? ეს თანამშრომელი დიდი ალბათობით არის CIA-სთან დაკავშირებული. ამერიკის სამხედროებმა ლონდონიდან სპეცთვითმფრინავით
2: ჩუმატეს.
3: წარიტაცეს ამერიკის შეერთო ისე რომ სკოტლანდი არლი დარჩა.
2: ხახამშია.
3: კიდე უარესი
1: გასკდა შოტლანდია რო გამოიყოფა სკოტლანდი არტი რა შევა ინარჩუნებს
3: ლონდონ იარდი იქნება. კიდევ არის გასკდა ამბავი დღეს, ზუსტად დღეს, რომ ამერიკის საელჩოში დაიბარეს, ამერიკის საელჩოში დაიბარეს ბრიტანელი მაღალ ჩინოსნები და უთხრეს, რომ ონლაინ სეიფიტი აქვთ, რო გაქვთ, რო იქ რო ბავშვები დავიცვათ მავნე გავლენებისგან და დაჯარიმებები, აი იქ ამერიკულ კორპორაციებზე ძალიან ნუ გაიჯეჯილებთო. ამას წერს ბრიტანული მედია. და ნუ წამოვიდა იქ რაღაც ეს ბრიტანული სუვერენიტეტული, რას ქვია, ამერიკის საელჩოში იბარებენ ჩვენს ჩინოსნებს.
1: ფრანგებთანაც იგივე.
3: ხო, ანუ და თან რამდენიმე დღეში ტრამპი და ბერნემი ერთმანეთს ნიუ-იორკში უნდა შეხვდნენ. და თან ეუბნება ისიქიან ირლანდიიდანაც შეუთვალა რა, რომ კარგად მოიქეციო და ის ჩtildeoet zvashio drill baby drill gaburghe da gaburghe sheshve am karis tsiskhvilebs anu karis turbinebs kho a es situatsia mokavshi strategiul istoriul mokavshirebs shoris
1: nu chven unda velodo trampis gan ragas ekscentrum gamoktomebs
3: es kairos formati ikneba
1: zan zainteresuo
3: asala uamravi dagrovde
1: nu megobrebu risi tkma shegvizlia namdvilot ar moviçqent ნამდვილად არ მოვიწყენთ. რა შეეხება, ეხლა ძალიან სხვა ბევრი ნაკლებად მნიშვნელოვანი პროცესები, იგივე შეთქმულებას, ან იგივე ბრიჯიტ მაკრონის, ესე იგი
2: ბრიჯიტ მაკრონის საქმე
1: ვერ დაადასტურა, რომ არის ქალი.
3: ხო, ეგრე გამო.
1: მე მგონი შენი თეორია მართალია.
2: რომ ის არის მაკრონის
1: მამა-პაპა.
2: და აი ცნობილი ლექსი ბიჭო იყო, ეგრე პაპა იყო შენი, არის ბრიჯიტ მაკრონზე გაწერილი.
1: და აი ამ ზალირი ნოდაზე ესე იგი
2: ამ ღმადრილი
1: გემშვიდობები, მეგობრებო, ჩვენ შეხვდებით პარასკევს ერთმანეთს დიცივცეში. ამდენად სულ კარგად ვწადებოთ.
4: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული.

0: ხარეო.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკ იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში.
3: ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე. კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი.
4: ვიდრე ხარ. ვიდრე გაწვიმს და გათოს. არ წარიკვეთო არასდროს სასო. ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი. ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს. მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კვლავ ისეთია, როგორიც იყო. კვლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვეყოფს. არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი, ვიდრე ხარ, ვიდრე ხედავ და გესმის. ძველს ცვლის ახალი, ახალს კი ძველი, და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის. ხან ბროლის კოშკზე

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე მიწაზე წუმს დუმს დღე ფოტოლი წუმ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

შენი სიხცია. FM 98.5. ეს რადიო სიხცია. ქრისმინეთ სიხცეზე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა 98-სა და 5-ზე ჯაზის სივრცე ეთერში. ამ უნიკალურ მუსიკალურ ტერიტორიაზე თქვენთან ერთად მე, გიორგი ლორიავი მოგზაურობ. გადაცემაში მოვისმენთ როგორც ახალ და საინტერესო ჩანაწერებს, ასევე ეპოქალურ ჯაზის დნმ-ისთვის უმნიშვნელოვანეს ალბომებს. თქვენთან ერთად მოვისმენ მუსიკას, რომელიც იწყებოდა დიდებული ქალაქის ნიუ-ორლეანის გარეუბნის სტორივილის გასართობ სახლებში და თავის-თავში იტევდა აფრიკიდან მოსულ რიტმს, ევროპული მუსიკის ტრადიციებს და ათას რამეს. რაც საბოლოო ჯამში ქმნიდა და დღემდე აყალიბებს შეხერადობის ახალ ნაკადებს. ხანდახან რომ წაგლეკავს და ჩაგიტრევს თავის მორევში. ეს მართლაც გამორჩეული მუსიკალური ტერიტორია. ჩვენც სწორედ ამ აკუსტიკურ მოცემულობაში ვიტრიალებთ ხოლმე უმეტესად, იმიტომ რომ რახან ეს თავისუფლების მუსიკა ეს ჟანრულ დემარკაციას ვერ და არ იტანს. შესაბამისად ჩვენც მის ნაკვალევს გავყვებით და სხვადასხვა გერას გავუგებთ გემოს. დღევანდელ ეპიზოდში ჯაზის ისტორიაში ალბათ ყველაზე დიდი საქსაფონისტის და უდავოდ მეოცე საუკუნის ამერიკული მუსიკის ჭეშმარიტ მესიას მოუსმენთ. საუბარი ჯონ კოლტრეინზეა. უფრო კი მის შედევრზე A Love Supreme. ეს ალბომი, რომელიც ყველა დაკანონებულ ზღვარს ცდება და სხვა სამყაროდან ან გალაქტიკიდან მოდის. ანდაც არ ვიცი, არამიწიერ მუსიკალურ საჩუქარს გავს. ალბომის ჩაწერიდან ზუსტად 60 წელია გასული და არაფერი შეცვლა. ის ისე უძლაურია. ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ჩანაწერია. პრინციპში შეიძლება საუკეთესოც კი იყოს. მოდი ასე ვიტყვი და ეს უფრო სამართლიანი იქნება. ჯაზის ისტორიაში ჩაწერილ ალბომებს შორის საკუთარი ადგილი ნამდვილად აქვს მოპოვებული ჯაზის რაშმურის მთაზე. 1964 წელს ჯონ კოლტრეინის კლასიკურად შერაცხულმა კვარტეტმა, ფორტეპიანო მაკოი დაინერი, ბასი ჯიმი გარისონი, დრამი ელვინ ჯონსი, ტენორ საქსოფონზე რა თქმა უნდა, ტრეინი, ერთი ამოსუნთქვით ჩაწერა ალბომი უზენაეს სიყვარულზე. დაახლოებით კონტექსტის გათვალისწინებით სწორედ ასე შეგვიძლია თარგმნოთ ამ დიდებული ჩანაწერის სახელწოდება A Love Supreme. კვარტეტი 1962 წლიდან ერთად გასტროლირებდა და იმპროვიზირებდა, ასე რომ ერთმანეთის ნიუანსებში კარგად ერკვეოდნენ. მომდევნო წელს ხმისჩამწერის სტუდია Impulse გამოუშვებს ალბომს და ის კოლტრეინის უდიდეს კომერციულ წარმატებად იქცევა. ჯაზის მთავარი მემატიანე და სოლიდური გამოცემა Downbeat-ი ტრეინის ჩანაწერს წლის ალბომად გამოაცხადებს. კრიტიკოსები, მოყვარული თუ პროფესიონალი მსმენელი, ყველა ერთხმად აღიარებს უზენაესი სიყვარულის ძალას და ეფექტს. შედევრი ფაქტობრივად 90-წლიანი სვიტაა და 33 წუთის განმავლობაში ერთი ამოსუნთქვით და სხვადასხვა ემოციით ისმინება Acknowledgement, Resolution, Pursuance, The Psalm. A Love Supreme, John Coltrane-ის სულიერი მანიფესტია. ძიმე დამოკიდებულება ნარკოტიკებთან, ალკოჰოლთან, სულიერი კრიზისი. სწორედ ამ პერიოდში ტრეინი იკეტება სხვენში, არავინ იცის რა შვება იქ. რამდენიმე დღის შემდეგ ბრუნდება სხვენიდან და როგორც თავად თქვა, საკუთარ თავში ღმერთი იპოვა. კოლტრეინმა იპოვა რწმენა და ის მუსიკაში ჩადო. ალბომიც მისი სულიერი ძიებების ანალოგია. არასდროს აქამდე და არც ამის შემდეგ პრინციპში მას მისი ალბომის გარეკანისთვის ტექსტი არ დაუწერია. ამ შემთხვევაში კი მან ერთგვარი ღმერთის სადიდებელი პოემა დაწერა და ალბომზე დაატანა. გამოგიკითხავთ ნაწყვეტს, რაც A Love Supreme-ის მუსიკის კოლტრეინისეულ ემოციას დაგვანახებს. 1957 წელს ღვთის მადლით მე განვიცადე სულიერი გამოღვიძება, რომელსაც უფრო მდიდარ, უფრო სავსე და პროდუქტიულ ცხოვრებამდე უნდა მივეყვანე. მადლობის ნიშნად მოკრძალებულად შევთხოვე ებოძა ჩემთვის ძალა და პრივილეგია მუსიკის საშუალებით ადამიანები გამებედნიერებინა. მე ვგრძნობ, რომ მან ეს მადლი მარკუნა. დიდება ღმერთს. ის ნამდვილად უზენაესი სიყვარულია. ეს ალბომი კი მის და მიმოკრძალებული ძღვენია. ჩანაწერი მისი ყველაზე პირადული ნამუშევარია. მისი ფიქრები, მარტოობა, გარდატეხა, დაძლევა და გათავისუფლება. მაგრამ საბოლოო ჯამში მისი საკვლევი მასალა იყო რწმენა. მისთვის უნივერსალური ენა, რომელიც ტრანსფორმირდა ალბომშიც. A Love Supreme არ იყო მხოლოდ მუსიკალური ალბომი, ის რელიგიურ ასპექტთან ერთად გაცილებით დიდ თემებს ამუშავებდა. ჩანაწერში ჩანს კოლტრეინის გარდასახვა, კიდევ ერთი შანსი და ახალი გზამისთვის. მან ირწმუნა უზენაესის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის. ნარკოტიკების და ალკოჰოლის უხვად მოხმარებას უბალო დარჩაულია. დაკარგული ადგილი Miles Davis-ის ღვთაებრივ კოლექტივში და მოკლედ ტრეინს სჭირდებოდა ახალი ჰაერი. ახალი ამოსუნთქვა, წმენა საკუთარი თავის და საკუთარი მუსიკის, რომელიც ამ ალბომის სახით იპოვა სხვენზე განმარტოებისას. როდესაც დაფიქრდები თუ რას მიაღწია ფაქტობრივად მხოლოდ 10 წლიან კარიერაში ჯონ კოლტრეინმა, არ ვიცი, ეს წარმოუდგენელია. მან მთელი თავისი ცხოვრება მუსიკაში ჩადო. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ტრეინის ალბომებს, ახლა კი 33 წუთიანი შედევრის ჯონ კოლტრეინის მაგნუმ ოპუსის 4 სვიტიდან 2 ნაწილს მოუსმენთ. პირველი იქნება acknowledgement, ერთგვარი უზენაესი ძალის არსებობის აღიარება, სულიერი გამოღვიძების მუსიკალური გამოხატულება, რომელიც წინ უძღვის ფიზიკურ გამოღვიძებას. კოლტრეინის საქსაფონი კი ამ პროცესის გააზრების აკუსტიკურ რეალობას ქმნის. მისი სოლო კი ამ უზენაეს ძალასთან ურთიერთქმედებისას ბედნიერების ემოციების ამოხეთქვას გავს. მეორე ნაწყვეტი ფსალმ, ანუ ფსალმუნი, რომელსაც მოუსმენთ, კოლტრეინის სულიერი მოგზაურობის შედეგია. ერთიანობა იმ ძალასთან, რასაც ის ეძებდა. ტრეინს თავისი საქსაფონით თითქოს სურს, რომ ჩვენც იგივე ბედნიერება განვისადოთ, ან გავიზიაროთ მისი სიხარული. აი ესეთი მნიშვნელობის ალბომს ვისმენთ დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის და მომდევნო კვირას კვლავ შევხვდებით ჯაზის სივრცეში.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: საზღვრები და ტერიტორია. როგორი იყო ანტიკურ და შუა საუკუნეებში ტერიტორიის და საზღვრების ცნება? ქართლის ცხოვრების მიხედვით უპირველეს ყოვლისა რა ევალებოდა ხელმწიფეს? ისტორიკოსი ვალერი ვაშაკიძე რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც რომელიმე ისტორიულ მოვლენაზე საუბრობთ, ვამბობთ, რომ ეს მოხდა ოდესღაც და მოხდა სადღაც. მაგრამ ეს სადღაც სულ არ არის აბსტრაქტული სივრცე, ეს არის კონკრეტული ტერიტორია, სადაც

სადაც მოძიმე საფრთხე მოდიოდა. მინდა გითხრათ, რომ უძველეს პერიოდში ცივილიზებულ ხალხებს არც კი ჰქონდათ იმისი განსაზღვრება თუ რა არის საზღვარგარეთი. მაგალითად, შუმერულ წერილობაში, შუმერულ ტექსტებში ძალიან ხშირი არის ვაჭართა წერილები და ამ წერილებში, როდესაც ვაჭარი სხვა ქვეყანაში იმყოფება, ოჯახში აგზავნის წერილს და წერილში წერია, რომ ის იმყოფება მტრის ქვეყანაში. ანალოგიური არის ხეთურ ტექსტებშიც. ევფრატის აღმოსავლეთი ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები და მათი საცხოვრისი ტერიტორია აღიქმებოდა როგორც მტრის ტერიტორია, მაგალითად აცი მტერი, ხაიასა მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ქართველებსაც ჰქონდათ ასეთი ტერმინები, ასე იყო შიდა, შინა და გარე. გარე ყოველთვის დაკავშირებული იყო გარეულთან, საშუებასთან, საფრთხესთან. სხვადასხვა რაკედან მოდის სიტყვა გარეწარი, რომელიც ყოველთვის უარყოფითი მნიშვნელობით დამკვიდრდა ჩვენ ზენაში. ეთნოსები ყოველთვის განასხვავებდნენ ერთმანეთს. ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელები თავიანთ თავს ყვითელი ფერით გამოსახავდნენ. ადგილობრივ აფრიკის მოსახლეობა შავი ფერით, ლიბიელებს მოყავის რომ მოწითალო ფერით. მაგრამ ეს განსხვავება, როგორც სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეთნოსებს შორის განსხვავებულობა არ აღიქმება თუ ესა თუ ის ეთნოსი კვეთრად არ შეიცნობს თავის ტერიტორიას. ამიტომ ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით სახელმწიფო ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი, რითაც განასხვავებს ესა თუ ის ეთნოსი სხვა მომიჩნავე მეზობლისაგან თავს. ქართლის ცხოვრება უამრავი მაგალითებით არის დახუნწრული. შევეცდები რამდენიმე მათგანი მოვიტანო. ლევონტი მროველი აღნიშნავს, რომ გაძლიერდაო მეფე იარვანდ, ლაპარაკი არის სომხეთის მეფეზე და მიუტაცნია მას წუნდა და მიუტაცნია არტანი. ქართლის მეფეებს ვერ მოუხერხებიათ უკან დაბრუნება ამ ტერიტორიებისა და მე არის საოცარი ჩანაწერი, რომელიც უბრალოდ გაგაჟრჯოლებს, ოდესას კითხულობ და შემდეგ წერია: აღესრულნენ ზუხარებასა შინადიცსა. ანუ იმის გამო, რომ მიტაცებული ტერიტორია ეს იყო, მისი ორგანული სხეულის ნაწილის დაკარგვა აღიქმებოდა როგორც უდიდეს ტრაგედია და აი როგორც მეფეთა ცხოვრება მოგვითხრობს, თურმე დიდი მწუხარებისაგან გარდაცვლიდან ქართლის მეფეები. ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ლევონტი მროველი აღწერს, რომ არტაშენ სომეხთა მეფის ძის არენის ლაშქრობას ქართლში. ნათქვამია, რომ ცელის ტბასთან ჯავახეთში ქართველებმა იმარჯვეს, ზარენი ტყვედ ჩავარდა და ის გამოკეტეს დარიალის ციხეში. სხვადასხვა მინდა გითხრათ, რომ დარიალის უძველესი ქართული სახელწოდება არაგვის კარია. ასე ეძახდა ჩვენი წინაპარი ამ უმნიშვნელოვანეს გასასვლელს დიდ კავკასიონზე. ზარენი იმიტომაც დაინდეს ქართველებმა, რომ როდესაც რამდენიმე ხნის შემდეგ აქ სომეხი მხედართავარი სუმბად ბიურიტიანი მოვიდა თავის ლაშქრით, შედგა მოლაპარაკება ქართველებსა და სომხებს შორის. ქართველებმა დათმეს ზარენი, ხოლო სომხებმა სამაგეროდ წინა პერიოდში მიტაცებული ზემოხსენებული ტერიტორიები დააბრუნეს და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ ქართლის მეფეებს იმის გამო, რომ თავისი სახელმწიფო ტერიტორია აღადგინეს, როცა სიკვდილი ეწვია, თურმე ისინი ნუგეშინის ცემულნი დიდად გარდაიცვალნენ. რეაქცია ყურადღება ნუგეშინის ცემულნი, ანუ მათ აღასრულეს ის მოვალეობა, რაც მათ თავიანთი ხალხის თავიანთი ქვეყნის წინაშე ჰქონდათ. ანდა გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრების კიდევ ერთი ავტორი, ჯოან შერი, რომელიც ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებას აღწერს. 10 წლის ვახტანგის მეფობისას გამოვიდნენო ბერძენი წერსმემატიანე და წარიღეს ტერიტორია ხალიცკიდან ციხე კოჩამდე. ხალიცკა დღევანდელი ოჩამჩირისა და გალისაიონების გამყოფი მდინარე არის და თურმე იქედან დაწყებული ციხე კოჩამდე ტერიტორია მიუტაციათ ბერძნებს, ანუ ბიზანტიელებს. და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართლის ცხოვრება ეს არის მატიანეთა კრებული, სადაც ბუნებრივია იმდროინდელი შუა საუკუნეების ქართული ელიტარული საზოგადოების აზრი არის გადმოცემული, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს იყო ის საზოგადოება, რომელიც მართავდა ქვეყანას, რომელიც განაგებდა ქვეყანას.

0: ქვეყანას, რომელიც იცავდა ქვეყანას, აშენებდა ქვეყანას. ამიტომ ქართლის ცხოვრების თითოეულ ამგვარცნობას უდიდეს მნიშვნელობა აქვს შუა საუკუნეების. იმ აზროვნების შესაცნობა, თუ როგორ აღიქვავდა ჩვენი წინაპარი სახელმწიფო ტერიტორიაზე თავის სამშობლოს. ერთი გოჯა მიწის დაკარგვაც კი ეს იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური ჩანაწერი უამრავია ქართლის ცხოვრებაში. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, როდესაც ამბობს რაოდენი საქმენი ეთხოვებიან მეფობას, ანუ რა ევალებაო მეფეს, პირველი რაც აქ მას აქვს ნათქვამი მრავალი სხვა ჩამონათვალში, ასეთი რამ არის: კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი, ანუ საზღვრის მტკიცედ პყრობა, ეს იყო სახელმწიფოს მესვეურის უპირველესი მოვალეობა. ყოველი ქვეყნის მესვეურის უპირველესი მოვალეობა, ეს არის სამშობლოს დაცვა, მისი საზღვრების გამტკიცება და სხვანაირად ვალ მოხდა ერისა და ისტორიის წინაშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელიც.
1: ქართულოგი
2: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახიჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
2: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: Radio Sirce FM 98.5.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია
3: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამე და მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
0: კინომუსიკა სივრცეზე

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა. 98-ზე და 5-ზე ჯაზის სივრცეში იმყოფებით. მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. დღევანდელ ეპიზოდში არ ვილაპარაკებთ და არ მოვუსმენთ ერთ კონკრეტულ ალბომს, უფრო ერთ დიდ მესაყვირეს გავიხსენებთ. ეს მისი თაობის ერთ-ერთი საუკეთესო ხმა და ინსტრუმენტი. ახალგაზრდა იმედის მომცემი კომპოზიტორი კლიფორდ ბრაუნია. ბრაუნი, როგორც მას ყველა ეძახდა, საოცარი მუსიკოსი გახლდათ. ალბათ მეოცე საუკუნის გამორჩეული მესაყვირე, რომელიც ამ ინსტრუმენტის დიდოსტატი იყო და გარდა ამისა უდიდესი გავლენა მოახდინა ჯაზის მუსიკოსებზე. სამწუხაროდ კლიფორდ ბრაუნმა სულ რაღაც 25 წელი იცოცხლა. თუმცა სიცოცხლის ამ ძალიან მცირე მონაკვეთში ბრაუნის გავლენა, სახელი და რეპუტაცია ძალიან დიდი იყო. ბოლოს და ბოლოს დღემდე მასზე საუბრისას ყოველთვის ამბობენ, რომ გასულ საუკუნეში მისი საყვირი ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი იყო. კვინსი ჯონსის სიტყვები მახსენდება ხოლმე, წამს რომ საუკუნეების შემდეგ, როდესაც ადამიანები მეოცე საუკუნის მუსიკას გაიხსენებენ, აღმოაჩენენ მაილს დეივისს, ჩარლი პარკერს, ელა ფიცჯერალდს, დიზი გილესპის და კლიფორდ ბრაუნს. აი ასეთი დიდი ჯაზ შემსრულებლების გვერდით განიხილავენ ბრაუნის მუსიკას. ამასთან, რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, მისი მუსიკალური მიღწევები, დაკვრის ტექნიკა და ტონი, უდიდესი იყო მისი პიროვნული გავლენა მუსიკოსებსა თუ ნაცნობ მეგობრებზე. ბრაუნის სამუშაო ეთიკა, გულწრფელობა, გულისხმიერება, ლტოლვა და სწრაფვა სრულყოფილებისკენ აჯადოვებდა მის გვერდით მყოფ ადამიანებს, დადებით გავლენას ახდენდა მათზე. მათ შორის და პირველ რიგში დღეს უკვე ლეგენდარული სონი როლინზია. კლიფორდ ბრაუნმა განუზომელი ეფექტი იქონია ჩემს პირად ცხოვრებაზე. მან მიჩვენა თუ როგორ შეიძლება იცხოვრო სუფთა ცხოვრებით და ამასთან აკეთო კარგი ჯაზი. როლინზის სიტყვები სუფთა ცხოვრებაზე კი იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ბიბოპის ეპოქაში გაჩენილმა მავნე ჩვევებმა და ნარკომანიამ ჩამოუვარა მუსიკოსებს, ძალიან ბევრი დიდი სახელი გააქრო სცენიდან, ზოგი კი ამ სცენამდე არც მიიყვანა, ისე უკვალოდ შთანთქა. ბრაუნი საპირისპირო მხარეს იდგა და უაზროდ ბევრს შრომობდა. არ გაიკარა ეს მავნე ჩვევა და სხვებისთვის, ისევე როგორც სონი როლინზისთვის, მაგალითად იქცა. ბედის ირონიაა, რომ 25 წლის ბრაუნი ავტოკატასტროფას ემსხვერპლა. დარასევდიანია ის, რომ არავინ იცის კიდევ სად და რას შექმნიდა ეს დიდებული კომპოზიტორი, ინსტრუმენტალისტი და კრეატიული იმპროვიზებული მუსიკის ოსტატი. იყო კი ის თავის პიკში, სავარაუდოდ არა. და გაცილებით დიდი მუსიკალური აღმოჩენები ელოდა ჯაზის მსმენელს, თავად მას პირველ რიგში და ზოგადად მუსიკას. მოკლედ, დღეს კლიფორდ ბრაუნს მოუსმენთ, ამ ეპოქალურ მესაყვირეს, რომელსაც ვერ ელევა და ვერ ივიწყებს პროფესიონალი მუსიკოსი თუ მსმენელი. ბრაუნი დელავერის შტატის ქალაქ უილმინგტონში დაიბადა და იქვე იზრდებოდა. მოზარდობიდან აქტიურად იყო ჩართული ფილადელფიის მუსიკალურ ცხოვრებაში. 13 წლიდან ის ხორცებდა საყვირს და მალევე აღმოჩნდა სასკოლო ორკესტრებსა თუ სხვა მუსიკალურ ჯგუფებში. იქედან ქალაქის კლუბების სცენებზე, ჯემ სესიებზე, ასე მიიქცია წამყვანი ჯაზმენების, გილესპის, მაილს დევისის, პეტს ნოვაროს ყურადღება. თავისი ხანმოკლე ცხოვრების მანძილზე ბევრი ინტერვიუ არ ჰქონია, მაგრამ ამერიკის ხმის ლეგენდარულ უილის კონოვერს ერთხელ უთხრა, რომ მასზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინეს ლუი არმსტრონგმა, პეტს ნოვარომ და როი ელდრიჯმა. დელავერის კოლეჯში მათემატიკას სწავლობდა, თუმცა მერილენდის სასწავლებელში გადავიდა, სადაც ჯაზ ბენდი ჰყავდათ. ეს გასაგებია, მუსიკასთან სიახლოვე მისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო. სწორედ ამ დროს მოყვება პირველ ავტოკატასტროფაში, დაიღუპა ორი მგზავრი, ბრაუნი გადარჩა, მაგრამ უმძიმესი ტრავმები მიიღო. ამ დროს მას ხშირად სტუმრობდა დიზი გილესპი და ამხნევებდა. მალე დაბრუნებოდა მუსიკას. რა თქმა უნდა, ის აუცილებლად დაუბრუნდებოდა ჯაზს, მაგრამ დიზის გამხნევება და ყურადღება ბრაუნისთვის კიდევ ერთ სტიმულად იქცა. 1952 წელს გამოდის მისი პირველი ჩანაწერი რიჩი პაუელთან ერთად, ეს დიდებული ბად პაუელის ძმა. მომდევნო წელს ლუ დონალდსონთან ერთად ჩაიწერება, შემდეგ ბიგ ბენდის ფორმატში ლაიონელ ჰემპტონთან ერთად ევროპაში მოგზაურებს. მერე შეუერთდება არტ ბლეიკის კვინტეტს, რომელიც ლეგენდარული ჯაზ მესენჯერს, ანუ ჯაზის მაცნეების ფუნდამენტად იქცევა. 1954 წელს მან და დრამერმა მაქს როუჩმა ჩამოყალიბეს ბრაუნ როუჩის კვინტეტი, რომელიც სწრაფად გახდა ომის შემდგომი ჯაზის ერთ-ერთი გამორჩეული კოლექტივი. ხმები ახალგაზრდა მუსიკოსის, თუ გნებავთ ვუნდერკინდის შესახებ, მალევე ვრცელდებოდა. ბრაუნი დატაცებაზე იყო. ყველა ვისთანაც დარა ფორმატშიც კი უთანამშრომლია ბრაუნს იხსენებდა თუ რამდენი საათით განმარტოვდებოდა ხოლმე ის და ვარჯიშობდა უკრავდა გაუჩერებლად ეს მისი პროფესიონალიზმი და მუსიკისადმი თავის მიძღვნა უკიდეგანოდ დიდი იყო აქედან მოდიოდა მისი ბრწყინვალე ვირტუოზული ტექნიკა რის შესამუშავებლადაც პრინციპში სხვები ძალიან დიდ დროს ხარჯავდნენ და გარკვეულ დათმობებზეც კი მიდიოდნენ მელოდიასთან ბრაუნმა განავითარა სისხლსავსე დიდარი ტონი დახვეწილი მელოდიური იმპროვიზაცია მისი ინსტრუმენტი ითავსებდა ბიბოპის თანამედროვე ინტელექტუალურ ენას და ასევე სიღრმისეულ ემოციურ შინაარს ისუათი ნიჭის შემსრულებელი ბრაუნი აკვირვებდა და აჯადოვებდა ყველას არ არსებობდა მუსიკოსი თუ მსმენელი ამ აკუსტიკურ ტერიტორიაზე თუ ვინმე სხვა პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა ვინც აუგად მოიხსენებდა მას ფენომენალური მუსიკოსი და ადამიანი ჯაზში თავისი სისავსით მხოლოდ 4 წელს დარჩება 1956 წლის ივნისის თვეში საბედისწერო ავტოსაგზაო შემთხვევას ემსხვერპლა. რიჩი პაუელთან და ამ უკანასკნელის მეუღლესთან ერთად, რომელიც მართავდა კიდეც ავტომობილს. სამივე მგზავრი დაიღუპა. ისინი ჩიკაგოსკენ მიემართებოდნენ. მისი კომპოზიციებიდან ბევრი სტანდარტი გახდა, მათ შორისაა Dahoud, Joy Spring და Sandu. ამ ტრაგედიის შემდეგ შესანიშნავი Benny Golson-ის შექმნის კომპოზიციას I Remember Clifford, მე მახსოვს კლიფორდი, და ეს შესრულება ჯაზ სტანდარტი გახდება, რომელსაც მოუსმენთ კიდეც, რა თქმა უნდა. ბრაუნის შესრულებამ, მისმა უნიკალურმა საყვირმა, პირდაპირ გავლენა იქონია მუსიკოსების სხვადასხვა თაობაზე, ფრედი ჰაბარდი გინდა, ლი მორგანი, დონალდ ბერდი და რა ვიცი ვინ არა. ჰაბარდი საერთოდ 3 წელი იკვლევდა და სწავლობდა კლიფორდის საყვირს. Downbeat-თან ინტერვიუში დონალდ ბერდმა ასეთი საინტერესო რამთქვა. ყველა მესაყვირეს აქვს უკვე შესაძლებლობა ისწავლოს ბრაუნის შეუდარებელი ტექნიკა. მან შექმნა ერთგვარი ლექსიკონი, რომელსაც მას შემდეგ ყველა იყენებდა. კლიფორდ ბრაუნი ჯაზის ისტორიაში რჩება უნიშნელოვანეს მოვლენად, მართალია მხოლოდ 4 წელი გაგრძელდა მისი ჯაზი, მაგრამ წარუშლელი კვალიკი დატოვა. სამწუხაროდ, ვერასდროს გავიგებთ თუ რა მწვერვალებს დაიპყრობდა ის, რომ არა ტრაგიკული მოვლენა, მაგრამ აუცილებლად ის კიდევ უკეთესი გახდებოდა. მისი საათობით ვარჯიში, ეთიკა, პროფესიონალიზმი მხოლოდ ამაზე მეტყველებს. ახლა კი დროა ბრაუნის შესანიშნავი საყვირის საქმეში ვიხილოთ. Brown Roach-ის კვინტეტი, კლიფორდი რა თქმა უნდა საყვირზე, მაქსი დრამზე, ჯორჯ მორო ბასზე, ჰეროლდ ლენდი ტენორ საქსაფონზე, რიჩი პაუელი ფორტეპიანოზე. Joy Spring, რომელიც ძალიან უყვარდა და ჩაწერა კიდეც ბოსა ნოვას ამერიკულ გზაზე შემყენებელმა სტენ გეცმა. შემდეგი კომპოზიცია იგივე შემადგენლობით ჩაწერილი ჩიროკი იქნება, ბოლოს კი გოლსონის შედევრს, რომელიც ბრაუნს მიუძღვნა I Remember Clifford's Movement. დაგემშვიდობებით და ისე ამოვნეთ ამ სავსე მუსიკით.

0: გაგზავნეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. რადიო სივრცე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

არის რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.